0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Темата, по която ще говорим днес, е с продължение от миналата седмица. Мой гост е доктор Арпи Анжелиан Масихи, магистър логопед, асистент в катедра логопедия на Софийския университет и основател на логопедичен кабинет Арпи. Темата е как да организираме и контролираме екранното време на децата според възрастта.
3: До 3 годишна възраст въобще не се препоръчва да има никакво екранно време. По-нататък варират изследванията, които съм чела в световен мащаб, но бих искала как, ако може да препоръчам някакви начини, това време поне да бъде прекарано максимално качествено и в ползи, всъщност, общи за родители и за детето, а не толкова като време. Защото времето, да кажем, на 4 годишните може да е 15 минути, но моя опит показва и личен, и това, което наблюдавам с пациентите, с които съм работила, и родителите, е, че това никога не се ограничава в тези 15 минути. Сега, бих искала да кажа, че напрежението върху родителите, които се умяват да няма никакво екранно време дори на 5-6 годишна възраст, е огромно. Защото те буквално се самоизолират, защото другите деца, с които играят техните деца, са с устройства. И напрежението върху тези родители също е голямо. Така че по-скоро бих казала, че до 3 годишна възраст, ако се налага детето въобще да прекарва някакво време пред екрана, то да бъде в компанията на някой възрастен. Тоест да няма оставено дете само пред екрана, защото то реално там няма общуване, няма диалог, няма ответност. И това вече не е полезно, особено в тази възраст, в която динамично се развива проговарянето. Ние имаме изключително много деца, които са се забавено в проговаряне поради престой пред екран. Т.е. детето просто е оставено твърде дълго време, вместо да му се говори, да гледа екран, който на него не му говори, всъщност не очаква отговори от него. Т.е. не го стимулира по никакъв начин да преговаря.
2: Каква е ситуацията с екранното време при 4, 5 и 6 годишните деца, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Как да организираме и контролираме екранното време на децата според възрастта? По темата говорим с доктор Арпи Анжелиан Масихи, магистър логопед. С какво екранно време могат да разполагат децата след 4 годишна възраст?
2: Към 4 годишна възраст, ако то гледа някакви неща, нека бъдат кратки. И след това идеята е, че правилата ги удържат възрастните. Тоест, вие ако сте сигурни в себе си и че ще дадете време 15 минути, дайте 15 минути за някакво подходящо детско. Имат страшно много анимационни филмчета, които са много полезни и много интересни за тази възраст. И те са в рамките на 8, 10, 12 минути. Бих казала, че повечето не са на български език, тези, които децата харесват. Имайте предвид, че натрупването на речник в тази възраст ще стане на езика, на който гледа детето. Тоест, че имаме една ситуация, в която детето може да проговори директно на дадения език, защото то седи просто прекалено много пред екрана и гледа този език. Дали са английски, руски, имаме всякакви варианти. Идеята е да сте много съзнателни, мили родители, какво давате децата да гледат. И по-нататък вече във възрастта 5 годишни, 6 годишни, 7 има много образователни приложения, които може да се ползват, но то повтарям, дали ще е 20 минути или 2 часа, всичко зависи от възрастта. Не може да очаквате детето да контролира себе си. Те нямат представа за времевото пространство, за това как тече времето, колко минути са минали и така нататък. Но ако вие самите бъдете честни и със себе си, знаете как сядате за малко пред някоя социална мрежа и скролва осъзнавате, че са минали 40 минути. Така че по-скоро бъдете осъзнати колко и какво ще гледат децата.
1: Какво е твоето мнение по отношение на приложенията за родителски контрол? Това полезно ли е?
2: Абсолютно положително е моето мнение и смятам, че е крайно необходимо да се ползват и да се възползват родителите от тези приложения за контрол на времето, което ще прекарва детето пред даденото устройство и най-вече на съдържанието. Защото всъщност то се оказва също не по-малко сериозен фактор за създаването на някои проблеми по-нататъчни в развитието. Имам предвид, все пак има значение детето какво гледа, дали гледа някои неща, които създават у него грешна представа. То, да кажем, в тинейджерска възраст вече

0: гледането на неща, които са крайно неподходящи за възрастта, за тази крехка психика и нервна система, която е, нали, е в криза в този период на пубертета.
1: Кога е подходящият момент за закупуване на първото собствено мобилно устройство? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Как да организираме и контролираме екранното време на децата според възрастта? Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Разговаряме с доктор Арпи Анжелиан Масихи, магистър логопед. Твърде ранното и прекомерно излагане пред екран оставя негативен отпечатък върху развитието на децата. Използването на устройства в здравословни граници е напълно постижимо. И тъй като малките нямат умения за самоконтрол, това, уважаеми родители, е наша отговорност. Кога е подходящият момент да купите на детето си първото собствено мобилно устройство, ще чуете сега.
2: На такава възраст, на която родителя се чувства готов да има контрола и да удържи границите за ползването на устройството. Тоест няма никакво значение дали ще купите таблет, още като детето ви се роди, ако вие може да контролирате ползването му.
1: Ти самата си преподавател в Софийския университет и като преподавател считаш ли, че ще бъде редно това като тема и наука да бъде вкарано и в образователната система в училищата към децата?
2: Аз силно вярвам, че, да кажем, в часовете на класния има достатъчно чувствителни учители, които вече говорят на тези теми с децата. Кой ги чака в този свят на социални мрежи, на всичко, което изглежда доста примамливо, а всъщност понякога съвсем не е така. От друга страна, аз самата като преподавател със сигурност отделям време да поговоря с нашите студенти, които ще работят с родители и деца по-нататък, да им обърна внимание именно на тези неща. Че те са изключително ценни, изключително важни да бъдат казани, защото родителите в динамичното ежедневие понякога просто не се сещат за тези неща, а е много важно. Така че, разбира се, това е трябва да е задължително включена в темите, които обсъждат учителите с децата, а пък ние преподавателите също към студентите, които след това ще работят с деца и родителите им.
1: Има още какво да чуете по темата. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: здравето на духа и тялото.
1: Екранното време и децата. Това е темата, по която разговаряхме днес с доктор Арпи Анжелиан Масихи, магистър логопед. Арпи, благодаря за всичко, което сподели с нас на финала. Твоите послания и пожелания към слушателите на Радио Веселина и предаването Доктор Здраве.
2: Мария, отново много благодаря за поканата и за интереса, защото всеки път обсъждаме много важни теми. Моето послание винаги ще е едно и също. Мили родители, когато имате притеснения, че има някакъв проблем в развитието на вашето дете, потърсете веднага консултация със специалисти, логопеди, психотерапевти, педиатри са на ваше разположение. Не дейте да се бавите, защото ранната консултация води до ранна диагностика. Ранната диагностика води до ранна терапия, ако е необходимо, съответно превенция за по-нататъчни, по-сериозни трудности. Не дейте да се доверявате на хора, които не са специалисти, само защото ще ви прозвучат успокояващо. Звъннете на колегите,

0: на всеки, който може да ви подкрепи, колкото се може по-рано. Не чакайте, понякога това се оказва доста фатално. Другото, което искам да пожелая, е едно страхотно лято на всички, пълно с много взаимност, много общуване и най-вече веселба.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

От песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали радио ON безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщават от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Служители на Главна дирекция Гранична полиция проведоха специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура. Разкрита е организирана престъпна група за трафик на мигранти от Гърция през България и Сърбия за Западна Европа. На входа на столицата в района на ресторант е задържан лек автомобил с шофьор 34-годишен молдовски гражданин. В колата са установени петима незаконни мигранти без документи за самоличност, четирима заявили, че са от Иран, а един от Алжир. Мигрантите са влезли незаконно на територията на България от Гърция в зоната на Ново село. След задържането на автомобила и шофьора, превозващ незаконните мигранти, за извършени процесуално-следствени действия на три адреса в София. Задържани се трима от организаторите на престъпната дейност – сирийци с хуманитарен статус в България. Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и са задържани за срок до 72 часа. Други трима от организаторите в групата – от Йордания, Молдова и Грузия, се намират извън територията на страната. Те ще бъдат задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване. По оперативни данни, част от обвинените са отговорни за трафика на афганистанците, които катастрофираха с микробус през август миналата година в Лозенец. Тогава шофьорът грузински гражданин избяга, но беше задържан от служители на гранична полиция. Силно земетресение

0: С магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия през нощта. Епицентърът на трус е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети, но земетресението накара оплашени местни жители да излязат по улиците през нощта. Най-малко 7 вече са жертвите на масираната руска атака срещу Украйна тази нощ, съобщава агенция Франс Прес, като се позовава на местните власти. Броят на убитите в столицата Киев нарасна до 3. 29 са ранени, включително 2 деца при удари срещу няколко района. Два жилищни блока на 24 и на 9 етажа избухнаха пожари в столицата, която бе атакувани с балистични ракети, съобщи кметът Виталий Кличко. 4 са жертвите в град Непър, където ранените са поне 16, някои от които тежко. Най-малко 10 по последни данни са ранените в Харковска област. Сред пострадалите в резултат на руски обстрел тази нощ е 11-годишна момиче, съобщи в Телеграм началникът на Харковската област на военна администрация Олекси Неглобов. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Локомотив Пловдив вкара финалната плейофна серия от Националната баскетболна лига с Балкан в решаващ 5-ти матч. След поредния оспорван двубой между двата тима в зала Сила в Пловдив, Локомотив наделя над тима от Ботевград с 84-78, изравнявайки резултата в серията на 2-2 победи. Двубоят в Пловдив започна на много високи обороти. В началните минути играта вървеше с размяна на кошове почти във всяко нападение. След две тройки на Шоу Андерсън, Локомотив успя да поведе с 14-11, а до края на първата четвърт задържа преднината си. Последваха силни минути за Балкан и гостите намалиха изоставането си до само точка, а до почивката дори обърнаха до 43-42. Локомотив започна със серия от 11 безответни точки след паузата и до края не изпусна инициативата за да затвори матча с 84-78. Така шампиона в Националната баскетболна лига за мъже ще бъде излъчен след заключителния 5-ти сблъсък в арена Ботевград в петък. Жълт код за потенциално опасно време обявен в почти цялата страна заради очаквани интензивни валежи, гръмотевици и локални градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елин Пелин и Нови Хан.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 10 минути след 7. Добро утро, вторник, 2 юни е и това е началото на сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Аз съм Елен и веднага ви съветвам днес да не излизате без чадър, защото, както чухте от прогнозата за времето, очакват ни интензивни валежи, грамотевици в близо 20 области на страната. И въпреки капризите на времето, днешният ден носи особена атмосфера, защото отбелязваме денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта. А независимата ни родина тази година се навършва точно 150 години от подвига на великия поет и революционер. Всички възпоменателни чествания днес завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Там приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета, в който тази година се включиха рекорден брой над 1800 участници, извървели целия маршрут от Козлодуйския бряг. По традиция, както знаем, в 12 точно сирените в цялата страна ще прозвучат в продължение на 2 минути и нека тогава да спрем на място и да отдадем почит пред саможертвата на героите. А ние ще ви информираме за всичко най-интересно от България, света, разбира се, прогноза за времето, трафик, всичко, което по традиция си е в сутрешния блок. Капучино започваме. Желая ви хубаво утрин и добро настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Един бърз поглед на това как в някои части на страната ще се отбележи празника на Христо Ботев. Големите градове са подготвили специални церемонии за 150-та годишнина от гибелта на поета революционер. В столицата, например, официалното събитие започва в 11:30 часа.

Организират общоградски ритуал с поднасяне на венци, цветя в парк Митрополит Методий Кусев. В Казанлък честванията стартират още в 10 сутринта в парк Розариум, а вечерта градът ще бъде озарен от тържествена заря проверка на централния площад, последвана от голям концерт. Изключително богата е програмата и в Велико Търново. Там още преди обяд ученици и курсанти ще отдадат чест пред десетките паметници на героите, включително и пред гробовете на съпругата и дъщерята на поета Венета и Иванка Ботеви. Веднага след сирените в Старопрестолния град ще бъде отслужена за упокойна молитва, а празничния 2 юни ще завърши грандиозно на площад Цар Асен I с аудио-визуалния спектакъл «Звук и светлина». Днес наистина един ден за гордост и признателност, където и да се намирате по пътищата на страната, разбира се, не само там, а във всички градове по един или друг начин ще бъде отбелязан празника 2 юни.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Нека познаем.

0: искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: телефона, сърцето.
1: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
2: Пием кафето си заедно и тази сутрин и точно 34 минути отброява часовника. Времето, в което ще разберем каква добра новина ни е подготвила Лили тази сутрин. Добро утро, Лили!
3: Добро утро на теб и на всички наши слушатели. Отиваме към Кюстендил, където нов приключенски парк с алпийски тролей ще радва децата, жители и гости на града. Новото пространство за игри, движение и приключения сред природата е в Лесопах Хисарлъка. Това е част от усилията на община Кюстендил да превърне Хисарлъка в още по-привлекателно място за активен отдих и преживявания сред природата. Новият въжен парк предлага маршрути с различна степен на трудност за деца, младежи и възрастни. Изградени са 4 приключенски трасета с разнообразни препятствия сред дърветата, висящи мостове, мрежи, пасажи, дънери и други атрактивни елементи. За любителите на по-силните емоции е предвиден алпийски тролей, който ще предлага незабравими преживявания сред красотата на Хисарлъка. В рамките на проекта са предвидени още рехабилитация на екопатеката на здравето, обновяване на парковото пространство, обособяване на места за почивка, внедряване на дигитални туристически решения, които ще представят региона по модерен и интерактивен начин. Община Кюстендил и местните културни институции са подготвили богата програма от събития през месец юни, като кулминацията ще бъде празникът на черешата в дните от 26 до 28 юни. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели.

0: Detektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До 8 и сега е време да обърнем внимание на една важна потребителска тема, която директно засяга хиляди столичани. Топлофикация София стартира третото издание на своята кампания «Мобилна приемна». Идеята е екипите на дружеството да излязат от офисите и да се срещнат с клиентите на крака в парковете, по пазарите и в големите градски райони. Целта е на място да се отговаря на въпроси и да се решават конкретни казуси. Първите срещи с граждани започват още в края на тази седмица, на 5 и 6 юни в Северния парк в квартал Надежда, точно до езерото. В делничните дни приемната ще работи след обяд от 16.30 до 20 часа, а в събота и неделя от 10 до 14 часа. След това мобилните екипи ще се преместват на всеки два дни на различни ключови места, сред които са Южния парк, парк Дружба, пазарът Младост 1, метростанция Сердика и в Овча купел. Пълният график вече е качен на сайта на Топлинното дружество. Тази година фокусът е изключително важен, защото е насочен към задължителната подмяна на водомерите, топломерите и разпределителите с нови уреди за дистанционен отчет. Срокът за това е до края на годината, така че на място можете да разберете как точно да го направите. Освен това, специалистите ще помагат за изравнителните сметки, за активиране на електронна фактура и за работа с мобилното им приложение. Ако имате неясноти около сметките си, възползвайте се от тези открити приемни в кварталите на София. Ние продължаваме с още хубава музика и точно 10 минути отброяваме до новините в 8.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрут от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна ще се включат продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за освобождението на България. Днес ще бъде тествана и системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активна в продължение на половин час, от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване на населението. Регионалната дирекция за строителен контрол започва проверка на документите на хотелски комплекс курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация и електричество. Двете сгради на хотела има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения. 8 месеца след наводнението в Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Продължение на 2 седмици от строителния контрол ще проверяват документите на хотелския комплекс. Паралелно с това вече 8 месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието от нея от 4 човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди. Израелската армия съобщи в ранните часове, че противовъздушната и отбрана е прихванала 2 снаряда, прелетели от Ливан в северен Израел, часове след като президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е убедил Израел и Хизбула да намалят напрежението. Според военното командване, сирените са задействани в 1 часа и 35 минути местно време в няколко района на северен Израел. Не са регистрирани пострадали. Инцидентите се случват на фона на обявеното примирие от 17 април, многократно нарушавани от двете страни. Доналд Тръмп заяви в своята социална мрежа след много продуктивен разговор с израелският премиер Бенемин Натаняху, че войски няма да бъдат изпратени в ливанската столица Бейрут. Той добави, че е провел разговори с Хизбула, като групировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняху обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Селекционерът на националния ни отбор по футбол Александър Димитров обясни загубата с 0 на 1 от Черна гора в приятелския матч в Пловдив с липсата на сработеност, отсъствието на доста основни футболисти и факта, че доста хора играят за първи път заедно. Националите ни създадоха цели 15 положения, но само веднъж се стигна до точен удар. Гостите бяха далеч по-успешни с 5 опита в рамките на вратата след 9 стрелби. Димитров остана доволен от определени моменти в срещата. Доста неща се получиха, създадохме положения и едно от тях минимум трябва да се реализира, защото в съвременния футбол положенията трябва да се вкарват. Относно гостуването на Молдова в петък, селекционерът

0: Сърбът обяви, че в тези мачове ще дадат шанс на всички, които са в лагера, както беше и на турнира в Индонезия. Селекционерът на Черна гора Мирко Вучинич остана доволен от срещата, като посочи, че са играли добре всички от вратаря до последния човек. Той обяви, че младият отбор на България има светло бъдеще пред себе си. Последните 10 минути ни притиснаха, търсеха победа, но ние успяхме да се защитим и да спечелим, завърши селекционерът на Черна гора.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Не ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив, ще духа умерен до силен западен вятър. До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я км в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 9 минути след 8. Добро утро от мен, Милен, и тази сутрин се събуждаме заедно. И като сме се събудили, е време по това време да погледнем към звездите какво казват за всяка една от зодиите. Започваме с зодия Овен. И намирате се на прага на сериозно ново начало. Дайте всичко от себе си и защитавайте идеите си с пълна увереност. Каквито и трудности да срещнете днес, много бързо ще разберете, че те всъщност работят изцяло във ваша полза. Телци, днес заложете на сигурните ходове и бъдете по-предвидливи от обикновено. Реализацията на някои ваши планове може леко да се забавят по странични причини. Запазете търпение, просто трябва да изчакате малко по-подходящ момент. Близнаци, не бързайте да действате, а по-добре изчакайте развитието на ситуацията около вас. Самите събития ще ви подскажат коя е най-правилната тактика в офиса и у дома. В личен план обаче денят може да ви донесе леко разочарование. Раци, всичко около вас започва да се нарежда точно така, както искате. Сега е момента да се възползвате от ситуацията и да промените нещата към по-добро. Вярвайте в себе си и действайте смело. Очаква ви приятно раздвижване и в любовта. Лъвове, нещата днес е изцяло в вашите ръце, така че използвайте шанса си максимално. Моментът е ключов за бъдещето на важен за вас проект. Тръгнете напред с нагласа за чиста победа и бързо ще постигнете крайната си цел. Деви, силната ви интуиция днес ще ви помогне лесно да отделите полезните неща от напълно безполезните ангажименти. Не бързайте с крайните заключения. Дайте си малко време да си изясните цялата картина и да върнете увереността си. За Везните, пред вас се разкрива чудесни нови перспективи, затова си заслужава да бъдете много по-активни днес. Не се отказвайте по средата на пътя, докато не получите своето. Става дума за важен напредък в кариерата или личния живот. Скорпиони, ако съберете смелост и направите решителна крачка днес, много скоро ще си върнете пълната независимост. Моментът е важен за професионалното ви развитие, а хубавата новина е, че се забелязва сериозно и приятно оживление в любовта. Стрелци, оставете временно нещата на заден план и просто изчакайте развоя на събитията. Точното изчакване днес ще ви подскаже коя е най-печелившата стратегия. Правилото важи еднакво добре както за служебните, така и за личните ви дела. Козирози, ако отдавна планирате някаква промяна, днешния ден е идеален да я стартирате. Не позволявайте на дребни препятствия да спират устрема ви. Навлизате в решаваща фаза, в която ще се освободите от няколко стари и тежки проблема. Водолей, овладейте силните емоции днес и в никакъв случай не правете прибързани жестове. Нужно ви е още малко време, за да изработите ясна позиция по вълнуващия ви казус. Става дума за бъдещето на нещо изключително важно за вас. И завършваме с хороскопа за зодия Риби. Днешните новини ще бъдат доста противоречиви, така че внимавайте да не изпаднете в заблуда. Не летете в облаците с прекалено големи очаквания. Време е да стъпите здраво на земята и да се фокусирате само върху реалните факти. Толкова за звездите и за вашите предсказания, които чухме в днешния хороскоп. Желая на всички да имате хубав и ден, изпълнен с много-много усмивки и слънчево настроение.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Предаването Капучино по радио Веселина. Продължаваме с едно така извънредно съобщение, бих казал, свързано с нашите ефирни игри. Играта на радио Веселина Мисия Разтребване и предаването SOS Разтребители приключи преди седмица. Жребият определи наградата да отиде при Йордан Беновски от София, който обаче отказа да си ползва наградата. Според правилата за участие в игрите на радио Веселина трябва да изтеглим отново победител, така че името на новия победител от мисията Разтребване е Стилиана Начева от София. Тя получава почистване с прахосмокачка, измиване на твърди настилки с специализирани препарати, почистване на стъклопакети и дограми, почистване и обезпрашаване на мебели и техника, почистване, дезинфекция, ароматизиране и полиране на санитарни възли, събиране и схвърляне на отпадъци. Наградата ще се предостави за частно жилище с квадратура не по-голяма от 120 квадратни метра. Колегите ще се свържат с Тилиана Начева за уточняване на подробностите за наградата, а ако случайно тя ни слуша в момента, след 9 часа може да позвони на телефон 0877 90 1000. Сандра Александрова сега продължава Капучино 21 минути след 8.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 35 минути след 8 продължаваме към една важна битова информация за хората в Шумен. Водоподаването към най-високата зона на града ще бъде спряно днес заради ремонт на главен водопровод на улица Червена стена. Ограничението влиза в сила от 9 часа сутринта и се очаква да продължи до 15 часа. През това време без вода ще останат районите около пожарната, многопрофилната болница, както и кварталите Гривица и Боян Българанов. От местното водоснабдяване Снабдително дружество обещава да информират своевременно за хода на ремонтните дейности, а ние ви съветваме да се подготвите за временното спиране. Имате време да се запасите с вода. И от битовите проблеми преминаваме към нещо далеч по-приятно. На 26 септември от 19 часа легендарната Лепа Брена се завръща на българска сцена за голям концерт в зала Арена 4 Осмици София. Очаквани истинско Лепа Брена шоу с любими емблематични песни като «Хайде да се волимо», «Югословенка», «Луда за тобом» и много-много други, които вълнуват публиката вече десетилетия. Радио Веселина е официален медиен партньор на събитието, така че със сигурност ще ви държим в течение с всичко най-интересно около подготовката. Билетите вече са в продажба, а ако искате да си осигурите места на време, можете да ги намерите лесно, директно през нашия сайт radioveselina.bg, както и онлайн в мрежата на kupibileti.bg.

0: claro.
1: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Айсвайт Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Magna Labs.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
11: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
12: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
13: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
12: Подобри потентността си.
13: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
12: Флейзър Мед. 024-760-760.
14: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
15: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
16: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На финала на Капучино се пренасеме към още една инициатива в столицата, посветена на днешния празничен ден. Точно в 11 часа на сцената в парка срещу общината в квартал Младост 3 започва класна стая на открито. Проектът е организиран от пътуващо читалище Бащино огнище и цели да изкара историята извън учебниците и да я разкаже по интерактивен начин на децата и техните родители. Всички гости ще могат да чуят интересни исторически беседи, да се включат в образователни игри и да разгледат две уникални изложби, сред които и експозицията на етнофотографа Асен Великов. На място ще бъдат раздадени стотици български знамена. Точно в 12 часа всички присъстващи там ще сведат глави и заедно ще посрещнат воя на сирените, за да отдадат почит пред паметта на Ботев и героите ни. А ако сте в района, отбийте се с децата, заслужава си. С тази страхотна инициатива слагаме финалната точка на сутрешния ни блок Капучино във вторник сутрин. Останете с радио Веселина и новините в 9 с Лили, а веднага след това стартираме и голямото предизвикателство в играта ни 5 от 5. Аз съм Милен и ви желая хубава сутрин!

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Промените в удължителния закон за бюджета влизат за второ четене в ресорната комисия в парламента. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли, така тя ще достигне 347 евро. Управляващите от Прогресивна България вече обявиха, че планира спиране на COVID-добавката за всички новоотпуснати пенсии. Предлага се намаляване на размера на партийната субсидия от 4 на 3 евро за всеки получен глас. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на реновираните сгради на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Събитието е обявено за 14 часа, като на място вътрешният министър ще направи коментар по актуални проблеми. Американски хеликоптери, предислоциращи се от Гърция към Румъния, ще прилитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операция в Румъния. Столичната община сериозно ускорява темпото по изграждането на нови детски градини и училища. Само през изминалата година в София са завършени 12 нови сгради, а в момента се строят още 20 детски градини и 3 самостоятелни ясли. Усилията са насочени главно към кварталите с най-голям дефицит на места, сред които са Триадица, Витоша, Лозенец и Младост. В Студентски град започна строителството на първото по рода си общинско основно училище в района. Новото учебно заведение ще осигури модерна среда за близо 600 деца. Проектът включва модерни спортни площадки, футболно игрище, лекоатлетическа писта и големи зелени зони за отдих. Двама военнослужащи от САЩ и от Великобритания загинаха по време на учение в Ирак. Занятията са били във военно-въздушната база в Ербил в полуавтономният регион Иракски Кюрдистан, уточнява агенция Associated Press, позовавайки се на информация на армията на САЩ в социалната платформа X. Британското министерство на отбраната на свой ред съобщи за смъртта на своя военнослужащ и неговото име се пази за сега в тайна. Полицията в Германия издирва въоръжен нападател след стрелба. Мъж е в тежко критично състояние, след като беше прострелян в северният германски град Бухстехуде. Няколко души са подали сигнали за изстрели в жилищна сграда в понеделник вечерта. Предполагаемият стрелец е избягал и до късно с нощи нямаше информация да е арестуван. Беше организирана мащабна хайка за заподозрение в центъра на града. Тежко въоръжени служители от специалните части охраняваха района, а градският транспорт беше временно спрян. Тече разследване за мотивите за стрелбата. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Матео Арнауди, който е 104-ти в световната ранглиста, победи американският фаворит Франсис Тиафо с 3 на 2 сета в матч, продължил близо 5 часа и половина и се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос. Арнауди направи 18 аса в матча срещу 8 за Тиафо и 74 печели в шудъра срещу 69 за американеца. Така той стана третият италянец топ 8 на турнир от големия шлем, като със сигурност ще има представител на Италия на полуфиналите, тъй като той ще играе в следващата фаза срещу сънародника си Матео Беретини. Той постигна чиста победа срещу аржентинеца Хуан Мануел Серандоло. За първи път трима италианци играят на четвъртфиналите на турнир от големия шлем и това става въпреки отпадането на световният номер 1 Яник Синер. Напред продължава и Феликс Оже Алиасим, който се наложи над Алехандро Табило в 3 сета и стана първият канадец, достигал топ 8 и на 4-те турнир от големия шлем. Следващият му съперник ще е Флавио Коболи, който преди това отстрани за Кариш Вайда от САЩ.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.

0: Не ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Стубел-Криводол в района на Липен при километър 8. Преминаването на леките автомобили се осъществява по обходен маршрут Сумер-Стояново-Враца. Шофьорите на тежкотоварните камиони изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добро утро във вторник сутрин. Аз съм Илен и точно в 9 часа и 8 минути стартираме любимата ни образователна игра 5 от 5 по радио Веселина. Днес влизаме в територията на висшата кулинарна наука и молекулярната гастрономия, за да подложим на сериозен тест вашите логика и знания. Припомням, че играем за седмичната ни парична награда от 25 евро, която ще изтеглим в петък, а в играта могат да участват всички пълнолетни, които не са печелили от нас в продължение последните 30 дни. И така, днес търсим един фундаментален научно-кулинарен процес.

Телна игра 5 от 5 по радио Веселина. Днес влизаме в територията на висшата кулинарна наука и молекулярната гастрономия, за да подложим на сериозен тест вашите логика и знания. Припомням, че играем за седмичната ни парична награда от 25 евро, която ще изтеглим в петък, а в играта могат да участват всички пълнолетни, които не са печелили от нас в последните 30 дни. И така, днес търсим един фундаментален научно-кулинарен проект.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Продължаваме с образователната игра 5 от 5 по радио Веселина и търсим фундаменталната химична реакция от света на кулинарията. Големият куриоз около този процес е, че неговият откривател изобщо не е мислил за готвене или кулинария, когато прави експериментите в лабораторията. Французинът е изследвал синтеза на протеини в човешкото тяло и как клетките преработват захарите, без изобщо да подозира, че откритието му ще се превърне в готварско изкуство. Този процес е директно отговорен за появата на апетитния кафяв цвят, характерната хрупкава коричка и онзи специфичен неустоим аромат на печеното месо, пресния хляб и пържените картофки. Как тази сложна реакция определя вкуса на деня ни, ще ви подскажа с още жокери след малко, а за тези, които вече се досетиха, знаете, нашия ефирен телефон 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, там правите своите регистрации.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те в Пазарджик 19 юни, Варна 15 юли, Бургас 18 юли.

0: Движението по автомагистрала Струма при километър 137 в посока Кулата в района на Струмяни се осъществява само в изпреварващата лента и ограничение на скоростта до 90 км в час поради ремонтни дейности на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: На една крачка сме от финала на днешната игра, в която търсим този фундаментален научно-кулинарен процес и феномен. И ето ги последните следи към нашия научен и кулинарен пъзел. Този процес, който търсим, се задейства по абсолютно идентичен начин, когато печем кафените зърна, когато правим карамел от захар и мляко или когато препичваме филийка хляб в тостера. Днес тази реакция се изучава детайлно в най-престижните кулинарни академии в света, а шеф-готвачите я управляват математически, за да постигнат перфектния вкус на ястията. Ако храната се препече твърде много и започне да прегаря, този процес спира и преминава в процес на овъгляване, което разваля, естествено, вкусовите качества. Кой е този легендарен химичен процес в кухнята, който търси и който носи името на своя откривател? Очаквам отговорите ви още съвсем малко.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал «В името на сина». От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
10: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
10: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
12: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
10: А имам ли право на втори отговор?
12: Давай.
10: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
12: Верен отговор.
10: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
13: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
14: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
13: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
14: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
13: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
14: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
13: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 13 минутите оставащи до 10 и е време да разберем и кой е правилният отговор от днешната загадка, която така... мога да кажа, че лекичко ви позатрудни. Разбира се, че ставаше въпрос за реакцията на Майер, която носи името на своя откривател, прочутия френски лекар и химик Луи Ками Майер. Добро представяне, горе-долу мога да кажа и днес. 16 от вас, които се включиха с правилен отговор, вече са включени в жребия за седмичната ни награда от 25 евро. И за финал, интересен факт е, че именно Луи Ками Майер е учения, който в пръв доказва защо суровото месо или суровото тесто нямат почти никакъв аромат, а в момента, в който се докоснат до горещия тиган или фурната, изведнъж изпълват дома ни с божествено ухание. Модерната хранителна индустрия използва неговото научно откритие от 1912 година, за да създава изкуствени аромати, но нищо не може да замени естествената магия, която се случва в кухнята всеки ден. С това поставяме финала на днешната игра 5 от 5. Утре след 9 отново ще отворим съкровищницата с интересни и любопитни факти. Аз съм Елена и пожелавам, въпреки дъждовното време, да имате спокоен, успешен и балансиран вторник. Останете с Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Национален тест на системата BG Alert ще се проведе от 11 до 11.30 часа днес, съобщават от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Русия е атакувала Украина през изминалата нощ с над 650 дрона и десетки ракети, включително балистични, които трудно могат да бъдат прихванати, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Противовъздушната отбрана успява да свали 602 дрона и 40 ракети. При масираното нападение са загинали най-малко 10 души. Десетки са ранени, съобщиха украинските власти. В два жилищни блока в Киев на 24 на 9 етажа са избухнали пожари след атаки с балистични ракети, съобщи кметът Виталий Кличко. От своя страна руските военни обявиха, че са нанесли масивен удар, включително с хиперзвукови ракети срещу военно-промишления комплекс на Украина. Масираният удар с високопрецизни оръжия бил насочен срещу цели в столицата Киев, както и в регионите Запорожие, Харков и Днепропетровск, а също и срещу енергийна и транспортна инфраструктура, използвана от украинските въоръжени сили в други региони, се посочва в изявление на Руското министерство на отбраната. Сръбският президент Александър Вучич съобщи, че парламентарните избори в страната ще се проведат веднага след края на лятото и призова своите привърженици да се съберат на митинг в Белград на 27 юни, на който ще бъдат представени нови мерки, кадрови решения и теми, които вълнуват гражданите. Президентът обвини политическите си опоненти, че са подвеждали обществото с твърденията, че няма да има избори, и предупреди, че предстоящата кампания няма да бъде лесна, тъй като противниците му разполагат с огромна подкрепа отвън и отвътре. Вучич разкритикува и част от университетските преподаватели, обвинявайки ги, че използва студенти за политически цели, а висшите училища са били превърнати в общински комитети на политически партии. През последната година и половина се проведоха най-масовите протести в историята на Сърбия, организирани от студентските съюзи. Силна тропическа буря връхлетя югозападната част на Япония, като остави без ток десетки хиляди домакинства, отмени стотици полети и причини наранявания на най-малко 9 души. Японската метеорологична агенция предупреди за високи вълни, свлачища и наводнения, докато бурята Джанкъми, която вече не се класифицира като тайфун, се движи на север, след като на 1 юни се стовари върху субтропически остров Окинава. Цялото население на град Миязаки на остров Кюшу, около 390 000 души, беше приканено да се евакуира от домовете си. Проливни дъждове и силни ветрове, които повалиха 10 метрово дърво в Окинава, бяха заснети в кадри, излъчени от местните медии. Около 17 000 домакинства на острова и над 30 000 в югозападния регион Кагушима останаха без ток сутринта. Общественият транспорт в Токио и близките градове може да бъде засегнат от прекъсване на 3 юни, тъй като бурята наближава към тях. Двете най-големи японски авиокомпании отмениха общо 600 полета, планирани от 1 до 3 юни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Турция завърши по отличен начин подготовката си за световното първенство по футбол, след като победи отбора на Република Северна Македония с 4-0 в контрола игра на в Истанбул. Отборът на Винченцо Монтела започна мача със страхотен натиск, като още в 11-та секунда можеше да открие резултата, като удар на Джан Узун от Айнтрак срещна градата. Турция обаче поведе 62 секунди по-късно, като автор на гола бе Оркон Кюкчу. 16-та минута Узун се пак кара при втория си опит за 2-0. През второто по време Денис Гил и Бараш Йелмас оформиха крайното 4-0 за Турция. Норвегия спечели скандинавското дерби с Швеция след 3-1 на своя земя, докато нападателят Ерлин Холанд наблюдаваше мач от трибуните. Йорген Странд Ларсен се разписа на два пъти, Антонио Нуса добави едно попадение за 3-0 през първото полувреме. Голът на Александр

0: Александър Исак за шведите след почивката не попречи на ентусиазма на домакините, които ще играят за първи път на финали на световно първенство от 28 години насам. Жълт код за потенциално опасно време, обявен в почти цялата страна заради очаквани интензивни валежи, гръмотевици и локални градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър. В планините явленията ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. До 4 юни ще е ограничено движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последният износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонта на третокласния път. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут. Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Много специален и емоционален и много дъждовен днес. Ден е 2 юни. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. С поздрави за всички избрали честотите и в днешния ден и разбира се със силната символика на днешната дата. Къде сте? Как сте? Всичко наред ли е? Имате ли повод да се похвалите или оплачете? Веднага ви изпращам в нашите социални мрежи, там където имате възможност да разказвате надълго и на широко. Иначе всъщност на днешния ден, 2 юни, в България отдаваме почет на Христо Ботев, Васил Левски и всички герои, загинали за свободата и независимостта на нашата страна. Думи, които днес не знам дали имат толкова силно значение, така както за поколенията преди нас. Знам обаче със сигурност, че точно в 12 ще чуете сирените и от Радио Веселина призовавам ви.

и да спрете. Само за, даже за по-малко от минута, не и цяла минута, за по-малко от минута да спрете и да си кажете, че ние просто сме едни преходни, а всъщност нашата държава и хората, които са платили с живота си за нейната свобода и независимостта, остават и трябва да остават. Така че да си кажем честит ден. Честит ден, който всъщност ден има още много значения като послания, за които ще си говорим след малко.

Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина, а сега следващите минути много ми се иска преди да продължим. Знаете, че на днешната дата честваме падналите за свободата за отечеството. Това е и датата на смъртта на Ботев. Един 28 годишен младеж, едва опитал от вкуса на живота, но посветил се на делото за свободна България и го губи този свой живот. Знаете ли, има някои факти от историята, личния живот на Ботев, които така към момента са известни, но пък не толкова популярни. Например, това, че Христо Ботев, майка му и баща му, майката и бащата на Христо Ботев имат още 8 деца. Когато постъпва във втора гимназия, още като дете, не го приемат като редовен ученик, а като волно слушател, тъй като не е достатъчно добре подготвен. Волно слушател всъщност е, че доброволно отишъл да слуша, за да се подготви да стане ученик. После като волно слушател се записва и в историко-филологическия факултет на Императорския новоруски университет. Във вестник Гайда, издаван от Петко Славейков в Цариград, за пръв път е публикувано стихотворението му Ботев «Майце си». Интересен факт е, че е отпечатано без посочен автор тогава. Пише стихотворението си на прощаване, когато се записва в четата на Желю Войвода. Там е назначен за писар. От Козлодуй четата на Ботев се отправя към Враца, център на революционния окръг, минава през селата Бутан и Борово.

план за някои от тамошните българи не се така. Никой обаче от тамошните българи не се присъединява към четниците, въпреки предварителните очаквания. На 18 май се отбраняват на Милин камък, надяват се на помощ. Това така и не се случва.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специалисти.

0: уникални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 02-4-760-760.
8: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
10: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина след малко, а сега с новини, свързани с името на българската певица Дара. Тя дебутира под номер 13 в Съединените американски щати. Българската поп-звезда продължава впечатляващия международен възход на своя евровизионен хит Бангаранга. Певицата обяви в социалните мрежи, че песента е влязла директно на 13-то място в класацията Billboard Dance Digital Song Sales, което е поредното значимо постижение за българския артист на американския пазар. Класацията измерва продажбите на дигитални сингли в денс и електронната музика в Съединените американски щати, а дебют в топ 15 още в първата седмица показва сериозен интерес към песента отвъд Европа и потвърждава, че успехът на Бангаранга не се дължи единствено на ефекта от Евровизия. Само дни по-рано Дара стана първият български изпълнител, който влиза в класацията Billboard Global 200. Бангаранга дебютира на номер 90 световния чарт, който обединява данни от стриминг продажби в над 200 територии по света. Отлично представяне, мога само да кажа. И разбира се, се надявам Дара да продължи с този триумф и със следващите хитове, които ще направи. Oh, mamma mia, oh.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Relamax. Relamax B6. За живот без стрес и спокоен сън. Relamax B6. Релакс на макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Relamax.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
11: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина до края на този час с страхотни хитове преди това. Преди това спирам само, за да отбележим сватбата на Дуа Липа като модерна булка с Калъм Търнър. Тя предизвика наистина много стилна, много изчистена фотосесия, предизвика истински фурор. Световната поп-сензация Дуа Липа и британски актьор Калъм Търнър официално вече са семейство след месеци на спекулации, слухове и очаквания. Двойката е сключила брак на интимна церемония в Лондон, много далеч от светлините. Според международни медии, церемонията се е състояла в емблематичната сграда Old Marylebone Town Hall, място, предпочитано от редица известни личности през годините, вместо пишна демонстрация на лукс, дискретен, елегантен подход, само с най-близки приятели и роднини. Да, и на всичкото отгоре с много стилен костюм, шапка. Връзката между двамата привлече вниманието на феновете още през 24-та година. Това, което впечатли при почитателите им тогава, всъщност е историята за първата им среща. Двамата откриват общ интерес към литературата още в самото начало и именно тази връзка и сходните им интереси поставили основи на една от най-коментираните връзки. Да, ми честито!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития BG Alert ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Целта му е проверка на функционирането на ранното известяване на населението. Бурята и поронния дъжд в София отмениха церемонията по повод 150 години от рождението на Христо Ботев в Борисовата градина заради неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с грамотевици и пречупване на клони в парка с отменя честването. Иначе днес в цялата страна отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив рано тази сутрин. Учениците са били изведени, взривно устройство не е открито и часовете вече са възобновени. По електронните пощи са получени злоумишлени съобщения за бомби в други учебни заведения. В момента се уточнява техния брой. Софийският градски съд осъди на 4 години затвор шофьор за смъртта на полицай при катастрофа на северната скоростна тангента в София. Подсъдимият е признат за виновен за това, че рано сутринта на 1 декември миналата година при управление на автомобил в района на разклона за булевард Рожен е нарушил правилата за движение. Шофьорът не се е съобразил с въведената временна организация, осигурявана от спрял полицейски автомобил със специален режим на движение и включена светлинна сигнализация. Вместо да намали скоростта и да спре, той е буснал служебния автомобил, в резултат на което по непредпазливост е причинил смъртта на полицейския служител. Съдът наложи на подсъдимия и 6-годишна забрана да управлява моторно превозно средство. Постановеното от Софийския градски съд присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд. Зрелищна катастрофа с тежко пострадали младежи е станала с нощи в землището на село Самураново в област Кюстендил. 20-годишен шофьор се е забил в стена на имот с висока скорост. Наложило се пожарникари да окажат помощ при произшествието. Пострадал е водачът, настанен в столична болница. Двамата му спътници на 17 и 18 години са на

0: настанени в реанимация на Дупнишка болница за лечение с черепно-мозъчни травми. На шофьора е направен тест за алкохол и наркотици, резултатът е отрицателен. По случая се води разследване. 56 държави осъдиха Русия в Организацията на Обединените нации за удара с дрон в Румъния, който порази жилищна сграда и рани двама души. Румънският външен министър Оана Силвия Тойо изнесе изявление от името на 56 държави членки, включително страни от Европейския съюз и НАТО. Такова поведение е неприемливо съгласно международното право и трябва да спре, заяви Тойо. Тя подчерта общата позиция на коалицията от държави, призовавайки за спазване на международните норми. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Четирикратната шампионка на Ролан Гарос Ига Швионтек отпадна от турнира в Париж, след като загуби от украинката Марта Костюк с 7-5-6-1 в навечерието на своя 25-ти рожден ден. За Швионтек поражението означава, че за втора поредна година не успява да достигне до полуфиналите на турнира, на който доминираше в продължение на години. От своя страна Марта Костюк достигна до първият си четвъртфинал на Ролан Гарос и в серия от 15 поредни победи на клей. В четвъртфинала тя ще се изправи срещу сънародничката си Елина Свитолина, победила швейцарката Белинда Венчич. Световната номер 1 Арина Сабаленка също се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос, след като победи Наоми Осака в два сета с 7-5-6-3. Това е 14-ти пореден турнир от големия шлем, в който Сабаленка достига фазата на 8-те най-добри.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието валежите ще са значителни в следобедните часове по Южното крайбрежие. В планините явленията също ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен западен вятър. Сряда и четвъртък сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около обяд и до полунощ отново на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. Четвъртък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух. Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 272 до 277 в посока Бургас се осъществява двупосочно в плотното в посока София поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. На пътен възел Ямбол се ограничава движението на пътната връзка Ямбол-София. В участък от 282 до 287 км в посока Бургас също се ремонтират фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плотното в посока София.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 8 минути след 11. Здравейте от мен, Светлана. Поздрави на всички избрали нашите честоти. И така, днес има предупреждение за лошо време. Дъждовете продължават и то в обилни количества. Как ще се проведат честванията на Околчица, не знам. Едно място, което през последните години много промени значението си. През последната година, искам да кажа. Надявам се всичко и там да бъде по план. Така или иначе, днес отбелязваме денят на Ботев с различни мероприятия и в големите, и в малките населени места в страната. Мога само да ви кажа, че ще продължим след малко с нещо, което със сигурност ще ви изненада.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

0: сега във VIP зона по радио Веселина следва един много приятен момент, но бих казала много приятно връщане към една игра, която може да ви донесе много настроение и, разбира се, финансова облага. Разбира се, играта Тайният глас, която отново е в ход.
1: Тайният глас на радио Веселина.
0: Края на седмицата, след много жокери от моя страна и всеки ден припомняне на гласовете от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина, един ще спечели сумата от 25 евро, които ще постъпят в неговата лична сметка. Ако, разбира се, правилно е успял да отговори на въпроса. Това са три гласа. «Аз съм тайният глас» на радио Веселина е изречението, съставено от тези три гласа. На първо чуване доста трудно ще ви бъде да познаете кои са те, но с многобройните жокери, които давам,

0: Мисля, че нещата ще се получат. Днес съм наредила тази седмица. Мъж, жена, мъж. Единият от гласовете не е на българин. Вторият глас не е певица. Третият глас не е актьор. Слушайте много внимателно и очаквам вашите предположения.
1: Аз съм
2: тайния глас
1: на Радио Веселина.
0: Е, скъпи мои, дори предположения само да имате, да не сте сигурни, влезте още сега в сайта ни radioveselina.bg и напишете своите предположения. Утре ще давам много, много повече жокери.

0: на замазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента и пърленка за 35 цента от 28 май до 3 юни в Била.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
5: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Einzweig Magnazyme.
9: Подуване, тежест,
10: облегчение след 15 минути.
9: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
11: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към един актьор, който много харесвам, Николас Кейдж. Николас Кейдж, който изненада всички, може би изненада нас, но така или иначе този акт сред неговото обкръжение не е бил неочакван. Официално примахна личната си фамилия, която е Копола, и в съда прие изцяло името, с което се представя пред публиката, Николас Кейдж. Актьорът разкри, че още миналата година е узаконил сценичното си име. Носителят на Оскар е роден като Николас Ким Копола. Той е узаконил сценичното си име още миналата година. 62-годишният актьор споделя, че е предприел това да изгради собствена идентичност, вместо да остане в сянката на прочутата фамилия Копола. Да, защото Николас Кейдж е син на покойния Огъст Копола, който е по-големия брат на Франсис Форд Копола. Също така сред известните членове на фамилията Копола са дъщерята София Копола, синът Джейсън Шварцман и много-много други. Но нещо много интересно е казал, че иска да бъде глава на собственото си семейство, отколкото странния братовчет в периферията на друго. Затова е избрал да стане Кейдж. Ами много добре, бих казала аз. Така че хората си го познават, знае, че е от рода Копола, но той си е начело на фамилията Кейдж.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Остават 15 минути до новините точно в 12 на радио Веселина. Ще слушаме Жозефин, Нина Гаярди, Лепа Брена, Катерина и Янис. Преди това Камен Воденичаров, Не съм избягал. Разбира се, много леко включване и напомняне, че преди новините на радио Веселина точно в 12 часа ще чуем и сирените. Те са свързани с годишнината от смъртта на българските национални герои. Новините ще научите повече и подробна информация.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: С война, сирени за въздушна тревога в цялата страна отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Денят на Ботев се отбелязва ежегодно на 2 юни и е сред най-значимите дати в българския национален календар, символ на признателност и историческа памет. Почина писателят, журналист и народен представител от ГЕРБ СДС Любен Дилов син. През април 61 годишният депутат не можа да положи клетва пред 52-то народно събрание заради здравословни проблеми, наложили постъпването му в болница в Италия. Той претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Любен Дилов син е народен представител в 40-то народно събрание от листата на ОДС и в 7 поредни парламент от листата на ГЕРБ СДС. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров разкритикува предложените от правителството мерки, като посочи, че най-сериозният проблем е намерението за поемане на нов дълг в размер на 3 милиарда и 800 милиона евро. Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита, заяви Димитров. Според него предложенията за намаляване на партийните субсидии имат политическа цел и отклоняват вниманието с основните финансови проблеми. От Демократична България предлагат въвеждане на таван на партийните субсидии вместо драстични промени в начина на финансиране. Мартин Димитров заяви категорична подкрепа за замразяването на депутатските заплати. По думите му, мярката трябва да обхване и всички висши държавни длъжности до стабилизиране на финансовата ситуация. Дъглас Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланник на Съединените американски щати в България. Кандидатурата на бившия член на Камерата на представителите на Флорида е предложен от президента Доналд Тръмп. В момента САЩ нямат официално назначен постоянен посланник в София. Американското посолство се ръководи от Мартин Макдауъл, временно управляващ шарже д'афер, високопоставен дипломат от кариерата, който изпълнява функциите на посланник до назначаването на нов. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига в Скопие в рамките на обиколката си в държавите от Западните Балкани. В столицата на Република Северна Македония Коща ще разговаря с премиера Християн Мискоски, който в края на миналата седмица заяви, че очаква двамата да обменят идеи за преодоляване на пречката пред интеграцията на страната в Европейския съюз, породена от изкуствено двустранно искане от страна на държава членка на Евросъюза. Обиколката на Антонио Коща в държавите от Западните Балкани започна от Сараево, а в Скопие ще пристигне след посещение в Тирана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Футболната легенда на Испания Андрес Иньеста беше назначен за старши треньор на Гълф Юнайтед от Обединените арабски емирства. Това ще бъде първият треньорски пост в кариерата на 42-годишният бивш футболист. Иньеста юноша на Барселона, където преминава през школата на клуба и играе за първият отбор на каталонците цели 16 години между 2002 и 2018 година. С Барселона печели 9 титли в Ла Лига и 3 трофея от Шампионската лига. След напускането на Камп Ноу, той продължава кариерата си в японския Висел Кубе, а по-късно и в Емирейтс от Обединените арабски емирства. С националния отбор на Испания Андрес Иньеста става световен шампион през 2010, както и двукратен европейски първенец през 2008 и 2012 година. Гълф Юнайтед се състезава във втората дивизия на първенството на Обединените арабски емирства.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в Югозапад.

0: западните райони. За София около 24 градуса. По Черноморието валежите ще са значителни след добедните часове по южното крайбрежие. В планините явленията също ще са значителни над Централния Балкан и Рило-Родопския масив ще духа умерен до силен западен вятър. Сряда и четвъртък сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около обяд и до полунощ отново на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. В четвъртък от северозапад ще проникне относително по-хладен въздух. До 4 юни ще е ограничено движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последният износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонта на третокласния път. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут. Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И обратно към задачите от днешния ден, както се казва, една по една отмятаме задачките в тефтера и някак си мозъка се подготвя за това, че денят все още е едва преполовен. Работния ден. Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава да ни прави компания с Милица Павлович. Преди това Бланка, K to my heart. А след малко очаквайте напомняне за това, кои са гласовете от тайният глас на радио Веселина. Знаете, три са гласовете, вие трябва да разгадаете на кои популярни

личности са те посредством жокерите, които ви давам. И веднага след това, около 12.30 в студиото на Радио Веселина, прекрасната Цвети Радойчева ще ни представи новата си песен.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към тайният глас на радио Веселина, една рубрика, която в края на седмицата води до увеличаване на банковата сметка. Само това мога да кажа и да ви припомня жокерите от изминалите часове. В изречението «Аз съм тайният глас на радио Веселина» търсим гласовете на три популярни личности. Третият глас не е на българин. Първият глас не е на спортист. Вторият глас не е на българска певица. Чуйте ги още веднъж, давам още един жокер и веднага се ориентирате дори и с предположенията си в сайтът ни radioveselina.bg.
2: Аз съм
3: тайният глас
2: на радио Веселина.
1: За първият глас мога да кажа, че е едно много интересно българско момче, което се изявява в сцената на поп-фолка. Половинка е на една от най-популярните дами в България, свързани с инфлуенсърство, и направи дует с една най-популярни от най-популярните поп-фолк певици. Утре повече!

0: Гангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Гангаротранс. 0886 226060.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори
1: Свети Радойчева в студиото на Радио Веселина. Винаги ми е много приятно, защото е много цветна, много усмихната, изключително дейна и организирана. А някак си това са важните стъпки, когато развиваш кариера като самостоятелен артист. Добре дошла!
2: Така е, Свети, благодаря ти за хубавите думи. Добре заварила.
1: Имате твой нов продукт, вече е на пазара, събира аплодисменти, лайкове, гледаемост. С какво е толкова по-различна? Ти ли си по-различна или всъщност дойде момента, в който твоята песен да те открие?
2: Мисля, че определено съм по-различна в този мой музикален проект. Доста по-хармонизирана, доста по-балансирана, доста повече себе си, заявяваща мен самата по най-добрия начин, с едно тихо спокойствие и увереност. Този проект е много различен. Песен, която буквално ме намери сама. Мисля, че нищо не идва случайно в този живот. Нито хората, нито музиката, която трябва да изпратим на почитателите ни. Още преди 2 години написах Имате, но тя изчакваше своят най-подходящ момент, за да бъде представена. И сега мисля, че е той момент, в който съм напълно осъзната и мога с щастие и с радост да кажа Имате на ценните хора за мен в моя живот. Тези, които си заслужава наистина да пазим, да ценим, да съхраняваме и да им отдаваме близост, любов и споделеност.
1: Чудесно, разкошно послание. Всъщност не знам дали във всеки един различен момент от своята зрялост човек достига до това прозрение. Някой по-рано, други по-късно. Или пък има и хора, които никога не достигат до това прозрение.
2: Абсолютно си права.
1: Но

0: много важно, специално и лично в този случай. В видеото си много красива, с невероятна женска енергия, която се усеща от тебе.
1: Благодаря ти много.
0: Да не би да има промяна. Аз сега чисто клюкарски ще попитам, да не би да има промяна в статута.
1: Видеото направихме заедно с Радина Миленчева. Отново работя с нея. Тя е режисьор на видеото. И с Радослав Георгиев. Те са хората, които мисля, че ме усещат по най-добрия начин в последно време. Радина има невероятен нюх. И бих казала, изкарва най-женствената страна от мен самата. Поднесена с изключителна естетика. Което е изключително важно за мен самата. Да, има промяна. Щастлива съм. Чувствам се ценна. Чувствам се видяна. Чувствам се наистина по един изключително подходящ начин за една жена, такава, която трябва да бъде, женствена, уверена. И това има своето влияние, защото имам прекрасен човек до себе си.
0: Ами то личи, то от всяко изражение на лицето, всяко движение на тялото, то личи. Аз за това не случайно го зададах този въпрос.
1: Но пък мъжката фигура тук в видеото играе не кой да е, а невероятният актьор Христо Мутафчиев.
0: Разкошно ще е и във видеото.
1: Любимец, разбира се, на цяла България. И той наистина по възможно най-автентичен и естествен начин със своя поглед и със своето излъчване и енергията
0: си. И своето мъжкарство вродено.
1: Пресъздава наистина един стойностен, осъзнат и здраво стъпил мъж тук на земята, който пожелава на всяка една жена да намери мъж, който да има ключ към сърцето и който, пред който тя може да сподели страховете, несигурностите си и да се почувства истински себе си, истинска жена.
0: Абе, напоследък този типаж, който пресъздава в реалния живот, не само на сцената Христо Мутафчиев, на този неподправения, дори леко грубоватия мъжкар, много ми липсва, не го виждам често.
1: Да, така е, но това са уверените мъже. Тези, които наистина могат да седят зад думите си и да носят отговорност за това, което казват и което правят.
0: Прекрасно, че си се сетила да ни напомниш, че има такива мъже и ние не трябва да ги забравяме.
1: Имате наистина такива хора. Има и трябва да вярваме и трябва да сме с надеждата, че те ще ни синхронизират в подходящия момент, ще ни отразят, но първо трябва да положим работа по себе си. Наистина трябва да сме по-осъзнати, повече търсещи себе си, повече намиращи това, което искаме от живота и тогава точните хора и точните ситуации ще ни намерят сами.
0: Чудесно! Аз предлагам да чуем песента и да пожелаем на публиката ни нещо готино в този дъждовен ден навън.
1: Ех, само не казах, че автор съм аз, защото това не е съвсем случайно. Музиката я направих аз заедно с Росен Стоев, диджей Роско. Аранжимента е негов, а текстът е изцяло мой.
0: Поздравления!
1: Благодаря!
0: Цвети Радойчева в студиото на Радио Веселина. За всички вас имате. Слушаме, а на теб благодаря, че беше моя гост.
1: И аз благодаря, Светле. Имате.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
9: Стресът има много лица.
10: Закъснявате.
11: Викате в училище.
9: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
12: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сигнал за минирано училище в Разград е подаден на телефон 112 в 10 часа и 30 минути, като по имейл е било уведомено Националната професионална техническа гимназия Шандор Петьофи. На място работят полиция и пожарна. Паралелно с това 5 училища в Пловдив и Асеновград са получили имейли с заплахи за бомби. Всички сгради са били евакуирани и проверени, като взривни устройства не са открити и учебният процес е възстановен. От Регионалното управление на образованието уточняват, че съобщенията са изпратени до стари имейл адреси, които вече не трябва да се ползват. Училищата разполагат с защитени домейни и трябва да работят само с тях. Полицията

0: Продължава работа по установяване на извършителите. Писателят, публицист и депутат от ГЕРБ СДС Любен Дилов син е починал на 61 годишна възраст в правителствена болница. Той беше преместен там преди две седмици, след като получи тежък инфаркт в Италия по време на пътуване с децата си малко след изборите на 19 април. Заради инцидента Дилов син не успя да положи клетва като народен представител в 52-то народно събрание. Инфарктът е бил изключително тежък, довел до кома, от която той се събудил 3 седмици преди транспортирането му в България. Той беше втори в листата на ГЕРБ в Бургас и влизаше от този район в няколко последователни парламента. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че парламентът ще работи за предвидим законодателен процес, насочен към намаляване на административната тежест и ускоряване на услугите за граждани и бизнес. Тя подчерта, че бързото и ефективно предоставяне на административни услуги е ключов приоритет на управлението. Доцова посочи, че държавата трябва да се вслуша в нуждите на бизнеса, защото няма силна държава без силен бизнес. Като пример, тя даде ситуация, в която малките и средни предприятия трябва да подават множество заявления за една процедура. Според нея решението е един електронен портал, чрез който всички институции да бъдат уведомявани с едно заявление и електронен подпис. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените американски щати в България. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мартин подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще продължи участието си в Диамантената лига със старт на Голден Гала в Рим на 4 юни. Италианската столица традиционно е сцена на един от най-силните турнири в световната атлетика и място, където български състезатели са постигали исторически успехи. За Сарабоюков това ще бъде трето участие в Диамантената лига този сезон. Той започна силно втори в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра и трети в Сиамън с 8 метра и 29 сантиметра. Европейският шампион в скока на дължина в зала отново ще се изправи срещу елитна конкуренция, включително олимпийски и световни медалисти. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа слаб умерен вятър от запад и югозапад. В източните райони от югоизток максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. От днес за ремонт на фуга на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 километър на автомагистрала Марица. За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните работи да продължат до средата на месец юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Здравейте, 9 минути след 13 часа, време за поздрави и за добро настроение в честито по Радио Веселина. Честити да са всички празнуващи днес, за рождениците и за всички, които пък нямат повод, но пък ей, така са в добро настроение и се забавляват заедно с нас, да им е хубав денят на всички и това пожелавам. Хубав следобед с любимата музика и поздрави на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. Днес на 2 юни отдаваме почет и на Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на България. Честит празник! Началото е с Светла Докатева, Гиго, Мамин Гиго. Ще чуем след това и нещо сръбско от недоукраден Желко Самарджич, Щета баш. Така започва. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: И да ви напомня за големия концерт, който предстои на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици София. Лепа Брена Шоу. Един страхотен концерт, който ще се помни дълго. Не забравяйте и побързайте да си закупите билети през сайта на Радио Веселина, както и онлайн на kupibileti.bg. Лепа Брена Шоу. Един концерт специално за българската публика с най-големите хитове на Лепа Брена. Билети през сайта и на kupibileti.bg. Сега с поздрави. Продължаваме в честито. Райна и Камен, няма да те пусна. Ще слушаме след това и Ана Виси, както и песен на Сладжа Алегро и Ивана Селаков. Сърдечни поздрави отправяме от Дидо за колегите от почистващата фирма в Франкфурт, Германия, и за малкия шеф Венци. Живи и здрави бъдете! Поздрави и от Катя за шивачките от село Воден. Лека, спорна и доходна работа им пожелава Катя. Честитим рождения ден и на най-прекрасната колежка, баба Лида от Петрич, да бъде жива и здрава, това и пожелават колегите с много-много обич. Поздравяваме също и Даниел от Дането, всичко най-добро и за Дани. Иваничка поздравява колегите си специално за Раличка, Илинчето, Азито и най-вече за мен, пише тя. Живи и здрави да сте и вие, успешен ден желаем и на вас. Здравейте в ефир сте, заповядайте.
1: Добър ден, Дени, здравей, обажда се Поли от Русе.
2: Здрасти,
1: искам да поздравя всички българи по случай празника 2 юни в памет на Христо Ботев. Искам да поздравя и всички мои деца, всички дечица от света по случай вчерашния празник. И да поздравя и моето семейство, всички да са живи и здрави. И за моята любов, много го обичам, много целувкино изпращам. С всички песни до края ги поздравявам. А на те приятна работа и всичко добро.
0: Благодаря ти. До чуване от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. Поздрави за целия патъшки отбор от село Целопица. С пожелание за хубав следобед и лека работа. Слушаме сега Няма да те пусна, Райна и Камен. Камен.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на ОН Клиник БГ.
9: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
12: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
13: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Продължаваме в честито с Ивана. Ах, тези пари след рекламите и песента и капитание. Специални поздрави от Васията за Елена. С много-много обич и с пожелания за здраве и успехи. Бригадирката и всички от една шивашка фирма в Видин поздравяват шивачките на копчета. Послушай добре свършената работа. Да ви е лека смяната. Живи, здрави и щастливи бъдете. Илиан Илиев от Горна Оряховица пише: искам да отправя специален поздрав за Мери, като и казвам, че много-много те обичам, мило мое. Това е написал Илиан. Честитим рождения ден и на доктор Павел Павлов от Тутракан. Жив и здрав да си, братовчеде, от Ивайло Иванов Шукито. Специални поздрави за теб. И още от всички от цеха за кожени изделия в село Бенковски. Поздрави за Нериман Юсеин. Да бъде жива и здрава, все така щастлива и повече да работи, че иде петъка. И на здраве за Нериман от целия колектив. Продължаваме сега с Ивана и Ах, тези пари. Очаквам ви на 0878 80 10 80 и в сайта radioveselina.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
8: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30%.

0: секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Αυτά είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά.
1: Продължаваме до новините в 2 следобед с Гога Секулич и Усман Хаджич. Твоя очи, Анелия и Илиан с цял живот и Яни Сарванитидис. Поздрави от Валю. Той пише: искам да поздравя моите приятели на Патерица за моят рожден ден, на екипът на Радио Веселина. Лек ден и лека работа. Благодарим ти, Валю. Жив и здрав бъди и ти. Честит рожден ден и на Деси. Желаем ти здраве, късмет и нерви от стомана за всички около теб. Бъди все така усмихната, позитивна и готина. Нека годините се увеличават, възрастта да си остава тайна. Весел празник от колежките на Яница Пенева със сърдечните поздрави. И още да поздравим специално шивачките, които убиват ръчно копчетата от колежките от една шивашка фирма в Видин. Успешен ден желаем и на вас. И за Катето по случай рождения ден поздрави от съпруга ти с много, много любов.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите от Временната бюджетна комисия проведоха извънредно заседание, на което разгледаха промените в закона за водите, поправки в удължителния закон за бюджета и изменения в закона за нефта и нефтопродуктите. Най-спорният текст е предложението цената на водата за битови потребители да бъде ограничена до ниво на социална поносимост, както и окрупняването на ВИК дружествата. Срещу проекта има сериозни възражения от Комисията за енергийно и водно регулиране, омбудсмана и Сдружението на общините. Остри реакции предизвикаха и вчерашните предложения на Прогресивна България към удължителния закон за бюджета, увеличаване на лимита за нов държавен дълг с почти 4 милиарда евро, намаляване на партийната субсидия с около 1 евро, както и замразяване на COVID-добавката за пенсионерите на сегашните нива. Опозицията заяви, че няма да подкрепи тези промени, тъй като според закона само Министерството на финансите може да предлага увеличение на държавния дълг, а предложените мерки не представляват нито пенсионна реформа, нито реално ограничаване на разходите на депутатите. Правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 нарушения в затвора от влизането си там. По думите му ще бъде поискано затягане на режима. Найденов коментира и случая с незаконното строителство в Баба Алино, като подчерта, че Министерството на правосъдието няма пряко отношение към самото строителство. Документите минали

0: Ли през агенцията по вписванията са били изготвени въз основа на данни от други институции. Министърът заяви, че предстоят проверки, включително на нотариусите, участвали в сделките. Материалите вече са предадени на разследващите органи. Инспекторатът към министерството изиска обяснение, а при доказано виновно поведение ще последват санкции. До края на месец май в България са отчетени 341 случая на морбили в 7 области, съобщава Министерство на здравеопазването. Най-много заболели има във Враца, 188, следвани от Плевен, Ловеч, Монтана, София, град Варна, София област. От всички заболели 281 са деца, 177 от тях са без ваксина заради ненавършена възраст или други причини. При 30 имунизационния статус е неизвестен, а останалите имат данни за поставена ваксина. Комисията за защита на потребителите е наложила 20 000 евро санкция на ВИК дружество за необосновано поскъпване на услугата смяна на пломба на водомер. Проверка, извършена след потребителски сигнал, установява, че цената е скочила от 11 лева до 31 декември миналата година на 13 евро и 80 евро цента от 1 януари, увеличение от 145%. Дружеството е посочило по-високи разходи за труд и материали, но комисията е преценила, че липсват достатъчно доказателства, които да оправдаят толкова рязко поскъпване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Хари Кейн определи основните претенденти за златната топка и заяви, че и той е сред фаворитите, имайки предвид трофеите и головете си през сезона. Той посочи, че шансът на английски играч ще нарасне, ако Англия спечели световното първенство, но подчерта, че значение ще има и финалът на Шампионската лига. Според Кейн, сред водещите кандидати са Майкъл Олизе, финалистите в Шампионската лига и самият той. Въпреки това, нападателят на Байерн Мюнхен заяви, че не от хората, които смятат, че заслужават наградата, предпочита играта му да говори сама за себе си. Настоящ носител на златната топка е Усман Дембеле от ПСЖ.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа слаб умерен вятър от запад и югозапад. В източните райони от югоизток максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Движението по пътя Вакарел по Ибране в района на Белица при километър 23 се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Започва и втория част на Честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-801080. Обадете се и се поздравете в ефир. Може да направите поздрав и на сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Сестри Диневи, ще слушаме сега с Марикако Тодоров, веднага след това и Цеца с Кукавица. Орлин Балкански отправя поздрави за всички гранични полицаи и за всички от отдел сигурност на летище Варна. Живи и здрави да сте и да имате късмет в живота, това ви пожелава Орлин. Поздрави по случая рождения ден на Русица Иванова. Здраве, любов, избъднати мечти пожелават колегите. Да поздравим също и Митко по случая рождения ден. Много любов, здраве, късмет и весел празник от цялото семейство. Сестри Диневи сега и Марикако Тодоров.

двете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Честито, продължаваме сега и със слушател в ефир. Вие сте, здравейте.
1: Да поздравя нашата колежка Лина.
0: Лина, празнува ли нещо тя?
1: Рожден ден има днеска.
0: Жива и здрава да е. От кого е поздрава?
1: От колегите.
0: Добре, специално за нея следващите песни.
1: Отдека за рециклиране на околовръстното.
0: Добре, всичко най-хубаво и весел празник желаем на нея. Поздрави от Божидар за всички бивши, пише той, с най-добри пожелания. От колектива на господин Серпионов, специално за Лили от Мраморен, за нейния двоен празник. На тази дата тя е станала и майка, и баба, да са и живи, и здрави, всички вкъщи. И тя, разбира се, за да помага. Това пише целият колектив на господин Серпионов. Още поздрави специално за Ванката. Здраве, любов и късмет от неговите колеги. Адам, слушаме сега и Сага Пао. След това ще има песени на Анна Мария и Саша Матич и Желко Йоксимович с Нищабило. Така продължава честито.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем

0: че заедно сме по-силни.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага всяко хранене. Magnazyme.

0: точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
0: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмет. 024-760-760.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
7: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.бг.

Честито продължава, аз съм Денислав. Време е сега за преслава с Машъп, след рекламите и Его Егапи, Мо Его в изпълнение.

на Василийска раз. От сервитьорката поздрави за най-добрата, заради която шефа щял да вдигне заплатите и да ги води в Германия за перални. Всичко най-хубаво и весел ден желаем на вас. Катя отново поздравява шивачките от село Воден. Бъдете живи и здрави, лека работа и всичко най-добро ви пожелава Катя. Специални поздрави и за всички колеги от най-доброто инкасо от Варна, от Делян. Хубав следобед им пожелава той и лека работа. Колектива на Яница Пенева също се включват с поздрави и ни пишат: Деси, честит рожден ден, пожелаваме ти здраве, късмет и търпение, особено за колежката от Долапите. Здрави и щастливи бъдете всички там, следващите песни звучат специално и за вас. Музиката.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат. Вече съм в Айко.

0: започнах склада веднага, дори без опит.
1: Търсят и шофьори? Идвай!
2: И как е?
0: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

Ето ни на финала на Честито. Остава да чуем Казни ме, казни, Весна Змияна. След това Деси Слава и след Хиляда жени. Ще има песени на Йоргос Яниас и Стаматис Капирис, както и Проверено на Милица Павлович. Сърдечни поздрави от Борко за бригадата на Айдън, за най-добрите, за цялата бригада. Пожелания за успешен ден, да бъдат здрави и щастливи. От шивашката фирма в град Видин ни пишат, за да поздравят шефката, която им е увеличила заплатите. Браво на нея! Живи и здрави бъдете и така още много-много хубави поводи да имате за празнуване. Весел ден желаем и на вас. Така завършва. Честито ви, останете с Радио Веселина. Точно след новините в 15. Мария ще бъде тук в Арт след обеда. С Арт усмивки. Аз съм Денислав. Ще се чуем отново след новините в 18 във вечерното издание на Честито. До тогава.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бюджетният дефицит продължава да расте и достига най-високите нива от 20 години. По данни на Министерството на финансите и анализа на Фискалния съвет, натрупаният дефицит към края на месец май 2026 година е 2 милиарда и 500 милиона евро, или 2% от брутния вътрешен продукт. Само за месец май недостигът е 740 милиона евро, около 0,6% от брутния вътрешен продукт. Също рекордна стойност от 2007 насам. Данните се публикуват на фона на работата с удължителен бюджет, което прави наблюдението на фискалните показатели още по-важно. Междувременно инфлацията в еврозоната през месец май достига 3,2%, най-високото ниво от септември 2023 година, след като през април беше 3%. На месечна база покачването е 0,1%. В България цените растат значително по-бързо, 6,3% годишна инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени, също най-висока от септември 2023. Месечната инфлация е 0,3%. По данни на Националния статистически институт, общият индекс на потребителските цени се увеличава с 7% на годишна база. Страната е сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната, заедно с Литва 5,1% и Гърция 5%. Най-ниски нива отчитат Малта 2,1%, Германия 2,7% и Франция 2,8%. Разследването на обира в Лувъра от октомври миналата година е открило следи, които водят към Белгия. Това съобщават френски медии, позовавайки се на данни от разследващите. Белгия и Франция вече работят чрез общ екип от следователи, като парижката прокуратура за сега нито потвърждава, нито отрича белгийска връзка. Белгийските власти са задържали няколко души в Източна Европа, свързани с други обири, в чието телефони са открити снимки от залата в Лувъра, където е извършено престъплението. Разследващите търсят връзка между тях и четиримата задържани във Франция, предполагаеми извършители. Съмненията са, че крадците може да са планирали да използват диамантения пазар в Антверпен, за да продадат откраднатите бижута на части. Подобна схема

0: Вероятно е била използвана и при кражбата на бижута от световно известна личност в Париж преди 10 години, които според разследващите също са били пласирани на черно в Антверпен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бившият защитник на Байерн Мюнхен Данте се завръща в клуба като треньор на отбора до 23 години. Първата му работа като наставник. Той поема тима от Холгер Зайц за новия сезон. Това потвърдиха германските шампиони. Данте игра за Байерн между 2012 и 2015 година. Спечели требъл през 2013 и се превърна в любимец на феновете. Миналия уикенд приключи кариерата си като футболист, след като помогна на Ница да запази мястото си във френския елит. От ръководството на Байерн подчертават неговия професионализъм и опит, а самият Данте заявява, че е развълнуван да се върне в клуба и да работи с младите играчи, за да ги подготви за професионалния футбол.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа слаб умерен вятър от запад и югозапад. В източните райони от югоизток максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. До 4 юни, четвъртък, за полагане на последен износващ пласт от асфалтова настилка при ремонта на пътя ще се ограничи движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин, Пелин, Горна Малина. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

съм Мария и ви приветствам в рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ще поговорим за морските свинчета, защото те са много популярни домашни любимци благодарение на тяхната дружелюбна натура, красиви цветове и любопитство. Те са идеални за семейства, тъй като не изискват толкова много грижи като някои други домашни животни, но все пак трябва да се отнасяме отговорно и да ги отглеждаме с грижа. Днес ще ви споделя няколко съвета за грижите към морските свинче. На първо място е важно да подберете подходяща каишка или кафес. Какво означава това? Ще ви кажа след най-добрият микс от песни, който звучи само тук. Да имате прекрасен ден!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина и рубриката ни Светът на домашните любимци. И днес ви разказвам и ви давам добри съвети за това как да се грижим за морското ни свинче. На първо място те се нуждаят от достатъчно пространство, за да бягат и да си играят. Пространството би трябвало да е около 120 на 60 см и това е подходящо за едно морско свинче. Но колкото повече, толкова по-добре. Кафезът трябва да бъде поставен далеч от директна слънчева светлина и далеч от драфтове. Много е важно подложката на кафеза да бъде абсорбираща и безпрашна, като препарирана дървесина или хартиена. Трябва да се сменя редовно, за да се поддържа чистотата и да се предотврати развитието на бактерии. И още! Морските свинчета се нуждаят от разнообразна диета, която включва специални гранули за морски свинчета, свежи плодове и зеленчуци и много сено. Това е особено важно, тъй като помага за поддържане на здравето на зъбите и доброто храносмилане. Какво още? Ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега едни от любимците ми – Юпитър 7 и Няма смисъл.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮОС. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮОС. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев,

Светът на домашните любимци и радио Веселина с най-добрият микс от песни Дуа Липа след малко ще ни прави компания, но ние се връщаме към полезните съвети за правилното отглеждане на морските свинчета. Те се нуждаят от постоянен достъп до прясна, чиста вода. Бутилките за вода са предпочитани вместо миски, тъй като те лесно се замърсяват или могат да се преобърнат. Морските свинчета трябва да бъдат често сресвани, за да се поддържа косената им в добро състояние. Някои породи имат по-дълги косми, които могат да се заплетат и трябва да бъдат редовно подстригвани. И още, трябва да се провежда редовно ветеринарни прегледи. Морските свинчета са податливи на някои заболявания, включително проблеми с зъбите, инфекции на дихателните пътища поради липса на витамин С, така че нека прегледите при ветеринарния доктор да бъдат правилно съобразени. А сега още от хубавата ни музика и пожелания за приятен следобед.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
9: Чисто е. Влизаме.
10: Спокойно. Няма движение.
11: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
12: Не, само не това.
13: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
14: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
15: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
16: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
15: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
16: А имам ли право на втори отговор?
15: Давай.
16: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
15: Верен отговор.
16: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Рубриката Светът на домашните любимци само по радио. Веселина с най-добрият микс от песни Любов. Сегашно време не очаква Стони и Димитрова. Аз се връщам към последните ни важни съвети за това как да отглеждаме и добре да се грижим за морските свинчета като домашни любимци. Те са много социални животни и се радват на компанията на други морски свинчета или хора. С тях трябва да се взаимодейства всеки ден и да им се дава възможност за игра и развлечения извън кафеза. Правилната грижа и внимание, морското свинче може да бъде прекрасен домашен любимец, който дава радост и забавление на своите собственици. Радостта ще ни дадат и песните до новините. 16 остават точно 14 минути. Бъдете с нас!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава исканите от енергийните дружества по скъпвания и предлага средно увеличение от 2,99% за тока и 4,58% за парното от 1 юли 2026 година. Регулаторът прилага рестриктивен подход, за да намали заявените от компаниите много по-високи цени. За електроенергията увеличенията по дружества са между 2,38% и 5,8%. А за топофикациите между 3,39% и 5,54%, въпреки че някои оператори са поискали ръстове от 30% до над 60%, Комисията за енергийно и водно регулиране подчертава, че България запазва една от най-ниските цени на ток за бита в Европа, като същевременно не допуска влошаване на услугите. Публикувани са и проектите за цени на ВЕИ комбинирано производство и тягова енергия. Предстоят открити заседания и обществени обсъждания по всички предложения. Прогресивна България оттегля предложението си за увеличение на тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро след силни критики в парламента. Преди дебатите председателят Константин Проданов обяви, че формацията се отказва от идеята за поемане на допълнителен дълг. Опозицията вече беше заявила, че няма да подкрепи предложението, тъй като само Министерството на финансите има право да предлага увеличение на дълга и защото мярката не представлява реална реформа. Критики имаше и към другите предложения на Прогресивна България, намаляване на партийната субсидия и замразяване на COVID добавката за пенсионерите. На заседанието присъства само заместник министъра на финансите, а по-рано министерството публикува данни за бюджета. Към края на май дефицитът е 2% от брутния вътрешен продукт или 2,5 милиарда евро. Камерата на строителите проверява случаи с украинската корпорация КУП и дейността и в местността Баба Алино. Това съобщи във Варна Светослав Жеков. Сигналът е подаден преди 2 месеца от председателя на Общинския съвет и е препратен към националното ръководство, което е потвърдило, че КУП е вписан член на организацията. Камерата не може да каже дали действията на компанията са законни. Това предстои да установи етичната комисия, която ще разгледа позицията на КУП и всички документи по случая. 19-годишният Валентин Асенов беше осъден на 8 години затвор за катастрофата с АТВ в София през юли 2025, при която загина Асен Димитров, баща на 3 деца, а шофьорът Марио беше ранен. Съдът прие, че деянието е извършено по непредпазливост, а не с умисъл. Асенов получава и 10 години забрана за управление на моторно превозно средство и глоба от 5000 евро, както и обезщетение от 1500 евро за всеки от 4-мата частни обвинители. И двете

0: страни ще обжалват, защитата иска по-лека присъда, а семейството на загиналия настоява за по-тежка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Капитанът на Берое Хуан Пабло Соломони обяви в социалните мрежи, че се разделя с клуба. Той благодари на феновете, ръководството, треньорите и съотборниците си, подчертавайки, че двата сезона и половина в Стара Загора са му донесли незабравими преживявания и топло отношение от първия ден. Соломони пристигна през януари 2024, изигра 83 матча и отбеляза един гол. Той напуска с вълнение за новото предизвикателство, но и с признателност към клуба и града. Серина Уилямс е на път към завръщане на професионалния корт, като според ДПА се очаква да играе на турнира в Берлин от 15 юни. Това ще бъде първото ѝ участие там от 2008 година, когато на преварата още се провеждаше на клей. Макар да няма официално потвърждение, прогнозите са, че Уилямс ще се включи и в Queen's Club през следващата седмица, вероятно в турнира по двойки с 19-годишната Викторио Мбоко, която за сега отказа да потвърди партньорството. Серина прекрати кариерата си след US Open 2022, но слуховете за нейно завръщане се засилват от миналия сезон. През януари тя призна, че все още не е взела окончателно решение, докато сестра и Винас продължава да играе епизодично в турнирите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България валежите и грамотевиците ще се активизират отново. Движението по пътя Русе Силистра в района на село Ситово при километър 89 се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се виждат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Всяка година, на днешният 2 юни, България отдава почит на Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на България. Денят е сред най-светлите и емоционални дати в българската история и се отбелязва официално още от 1901 година. Тогава на връх Околчица, мястото, където загива Ботев, се събират негови четници и родолюбиви българи, за да сведат глава пред подвига му. Такъв е и поводът днес за арт въпроса ми, който вече е наличен във Facebook страницата на Радио Веселина. Заповядайте, пишете, коментирайте, звънете, защото в петък някой от вас ще получи като подарък книга от нашите любезни партньори. Днес ви питам, кое произведение на Христо Ботев е оставило най-силен отпечатък във вашето сърце и защо? И ето го, моето любимо стихотворение. Настана вечер, месец изгрее, звезди обсибят свода небесен, гора зашуми, вятър пове, Балканът пее хайдушка песен. В следващия час ще ви разкажа историята по създаването на това великолепно стихотворение, по-точно балада Хаджи Димитър, така че бъдете тук и ви чакам. Любопитна съм да прочета и да чуя вашите коментари.

Знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина. И в днешният 2 юни в 12 часа на обяд сирените завиха, за да почетем паметта на революционерите и тези славни мъже, дали живота си за нашата свобода. Затова и днес в Артите след обед на радио Веселина ви питам, кое произведение на Христо Ботев е оставило най-силен отпечатък във вашето сърце и защо? Благодаря ви за думите, които споделяте с мен. Ето какво е написала Ренета. На прощаване е произведението на Ботев, което винаги ме разтърсва до дъното на душата ми. Всеки път, когато препрочитам тези редове, усещам онзи невероятен плам, обич към родината и безстрашие, които не се забравят. Това не е просто текст, а истински химн на саможертва и духа, който ме кара да се гордея с корените си всеки ден. Благодаря, продължете да пишете, аз се връщам към Хаджи Димитър, моето любимо стихотворение на Христо Ботев, да ви разкажа историята по него. Създаване. Това е балада, написана от Христо Ботев и издадена за пръв път през 1873 година във вестник Независимост. Творбата се състои от 12 строфи. Датата на написване е неизвестна, но според Захари Стоянов, Ботев я декламира дълго преди публикацията. Стихотворението е публикувано с малки поправки и в стихосбирката «Песни и стихотворения», която Христо Ботев издава съвместно с Стефан Стамбулов.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На днешния 2 юни свеждаме глава и даваме почит към Христо Ботев и всички прекрасни и силни българи, които са загинали за нашата свобода. Днес ви питам, кое произведение на Христо Ботев е оставило най-силен отпечатък във вашето сърце и защо. Благодаря ви, както винаги, за изключителните коментари към Facebook страницата ни. Костадин се включва и пише: ако някой каже, че Ботев има произведение, което не се запомня, значи не разбира от поезия. Това за мен лично е най-запомнящият се поет, чието произведения са актуални дори и до днес. За мен е любимият ми поет и най-докосващото произведение за мен е Обесването на Васил Левски. Жоро Бухема, здравей към теб. Той пише: за мен това е непрощаване, просто защото е написано с чувство и действа разтърсващо всеки път, когато го чета. Аз днес ви разказвам за баладата Хаджи Димитър. Творбата е написана по повод сражението на връх Бузлуджа на 18 юли 1868 година, при което Хаджи Димитър е смъртоносно ранен и почива от ранните си 20 на дни по-късно в подножието на връх Кадрафил в Сърне на Средна гора, където според някой предположение е и погребан. Народната памет обаче поддържа мита за това, че войводата остава жив след кървовото

сражение, но историческите източници свидетелстват, че изгубил живота си при последната битка на Четата. Заглавието съдържа имена конкретна историческа личност. Това обвързват пробата с една извън текстова реалност. Жанровата същност на текста е обект на дълги дискусии в българското литературознание. Защо се стига до тук, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които и

0: Папа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни звучи и само по радио Веселина. Аз съм Мария и днес ви разказах част от любопитните факти, свързани с историята и създаването на великолепното стихотворение на Христо Ботев Хаджи Димитър. Жанровата същност на този текст е обект на дълги дискусии в българското литературознание, характеризирана като ода, като текст, съчетаващ одически, баладически елементи, както и чрез общото понятие песен, но най-разпространеното жанрово определение за творбата е балада. Благодаря и поклон пред вас за това, което споделихте с мен чрез Facebook страницата ни и на нашия ефирен телефон. Питах ви кое е това стихотворение на Ботев, което се е запечатало завинаги в сърцето ви. Станимир се включва и пише: най-силният отпечатък в сърцето ми остава стихотворението Хаджи Димитър. Това е шедьовър на българската поезия, който възпява безсмъртието на героите, загинали за свободата ни. Стихът "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира" е символ на вечния човешки дух и саможертва. Поклон пред нашите герои и им благодарим за свободата ни. Сега още от хубавата музика тук, 10 минути до 17 и новините. Теди Кацарова слушаме.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че около незаконния комплекс в Баба Алино има данни за политическа намеса и дори за пране на пари, като подчерта, че това трябва да бъде проверено от председателя на ДАНС. По думите му, украинският бизнесмен Олег Невзоров, вероятно извън страната, а оттеглянето на заповедта за неговото експулсиране е извършено в нарушение на процедурата и без необходимата информация. Демерджиев посочи, че по случая има множество преписки. Част вече са в прокуратурата, а друг по други се работи. Той критикува слабата координация между институциите и разкри, че общински служители не са били допускани до проверки, без да е поискано съдействие от полицията, което е забавило реакцията. Министърът подчерта, че разследването обхваща по-широка дейност на инвеститорите, а не само строителството. Прогресивна България прокара в бюджетната комисия предложението си COVID-добавката към пенсиите да не се осъвременява, което на практика спестява по 2 евро и 39 евроцента месечно от всеки пенсионер. Това предизвика силно недоволство от опозицията, която обвини управляващите, че вземат от най-бедните. Председателят на комисията Константин Проданов коментира, че, цитирам, не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро. От 1 юли COVID-добавката от 30 евро и 68 евроцента вече няма да влиза във формулата за новоотпуснатите пенсии. При около 50 000 нови пенсионери за 6 месеца, това означава спестяване от 1 560 000 евро месечно или 9 380 000 евро до края на годината. За настоящите пенсионери добавката остава, но няма да се индексира по швейцарското правило. Това намалява общото увеличение на пенсии и спестява допълнително около 3 660 000 евро месечно или 22 милиона евро годишно. Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 дисциплинарни нарушения само за по-малко от 10 дни в затвора в Бобов дол, съобщи правосъдният министър Николай Найденов. Затворническата администрация вече подготвя искане до съда за затягане на режима му. Нарушенията включват сбиване, както и отказ да даде проба за алкохол при настаняването, част от стандартните процедури. Очаква се съдът да реши какъв режим ще бъде наложен според тежеста на нарушенията. Австрийската полиция разкрила 2 масажни студия.

0: използвани като незаконни публични домове. Едното в Инсбрук и е било ръководено от две българки на 42 и 48 години, които според разследващите са довеждали жени от чужбина и са вземали голяма част от заработеното. Помагали са им 80 годишен австриец и 65 годишен испанец. Второто студио е управлявано от 75 годишна австрийка, която също е присвоявала значителни суми. При обиски са открити жени на възраст между 25 и 55 години от Африка, Южна Америка и Европа, занимаващи се с незаконна проституция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл при юношите на турнира по тенис от големия шлем Ролан Гарос, след като не изпита затруднение в откриващия си матч в неделя. Този път 18-годишния българин отстъпи на Конър Дойл от Република Южна Африка с 4-6-5-7 за час и половина на корта. Двамата се познават добре, тъй като заедно спечелиха юношеската надпревара на двойки на откритото първенство на Австралия през януари. Южноафриканецът обаче се възползва от това по-успешно и се поздрави с крайния успех. По-късно днес Димитър Кисимов и Конър Дойк ще стартират в турнира на двойки. Двамата ще се изправят срещу представителите на домакините Димиан Клерк и Матиас Мартен. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта срещу четвъртък в западна България валежите и грамотевиците ще се активизират отново. До 8 часа на 4 юни четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137 км на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В днешните арт усмивки по радио Веселина имаме повод да се гордеем, защото едно от софийските училища е с голямо постижение. Какво по-точно ще разберем от моя гост днес,

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В днешните арт усмивки по радио Веселина имаме повод да се гордеем, защото едно от софийските училища е с голямо постижение. Какво по-точно ще разберем от моя гост днес,

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В днешните арт усмивки по радио Веселина имаме повод да се гордеем, защото едно от софийските училища е с голямо постижение. Какво по-точно ще разберем от моя гост днес, госпожа Таня Илиева. Здравейте и добре дошла.
2: Здравейте.
1: За нашите слушатели ще бъде приятно.
3: Големите ретро-хитове от поп-фолка, златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот?
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
10: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
11: Айсвай Магназайм.
12: Подуване, тежест,
13: облегчение след 15 минути.
12: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
11: Магназайм.
12: От Магналапс.

0: Март усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много добре познати и много любими Криско, Михайла Филева и Даниел Петканов ще участват в инициативата, наречена Четенето е модерно. Тя ще се проведе на 3, 4 и 5 юни от 6:30.

вечерта в София в един от най-големите молове. На 3 юни младите читатели ще се срещнат с Криско, на 4 с Михайла Филева, а на 5 с Даниел Петканов. Те ще четат откъси от свои любими детски книги и ще влязат директна дискусия с децата. Форматът е създаден като преживяване, в което границата между публика и изпълнител изчезва. Вместо традиционно четене, събитията ще се фокусират върху живия разговор, за да може книгата да бъде възприета като съвременен инструмент за себеизразяване и идеи. Поздравления! Може да се включите към Четенето е модерно, аз подкрепям това, както и хубавата музика тук, а тя продължава ето така. Оре!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Остава 10 минути до 18 часа, тогава ще чуете и последните новини. Лия ни очаква с песента и сини очи. Аз съм Мария, тук поставяме финалът на днешните арт усмивки. Благодаря за приятните емоции, които споделихме и надявам се да имате приятна изненада, защото Денислава вече тук и няма търпение да се забавлявате заедно с хубавата музика.

която ще избирате в предаването Честито. И тази вечер имам честа да му правя компания, така че останете с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви днес, че парламентът ще работи за предвидим законодателен процес, насочен към намаляване на административната тежест и ускоряване на услугите за граждани и бизнес. Тя подчерта, че бързото и ефективно предоставяне на административни услуги е ключов приоритет на управлението. Доцова посочи, че държавата трябва да се вслуша в нуждите на бизнеса, защото, цитирам, няма силна държава без силен бизнес. Като пример тя даде ситуация, в която малките и средни предприятия трябва да подават множество заявления за една процедура. Според нея решението е единен електронен портал, чрез който всички институции да бъдат уведомявани с едно заявление и електронен подпис. Окръжната прокуратура Кърджали предлага разследването за обществената поръчка за кучешкия приют в общината да бъде поето от друга прокуратура, а делото да се води от разследващи извън региона. Причината са публичните изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев за опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в Кърджали. Според държавното обвинение промяната цели да се избегнат съмнения в безпристрастността на местните магистрати. Делото е свързано с претърсването в общината на 28 май, след което кметът Ером Юмюн беше отведен на разпит. На следващия ден съдът е одобрил протокола от действията, а самото производство е постъпило в прокуратурата на 2 юни. Предложението за прехвърляне на делото е изпратено до временно изпълняващ функциите главен прокурор, който трябва да вземе окончателното решение. Публикувани са резултатите от първото класиране за първи клас в общинските училища в София за учебната 2026-27 година. Системата беше затворена вчера, а родителите вече кандидатстват само с един избран адрес, постоянен или настоящ, който остава валиден за всички следващи класирания и не може да се променя. Записването на приетите деца е от 3 до 9 юни в съответното училище. Необходими са заявления, акт за раждане и удостоверение за завършено предучилищно образование. Следващите класирания са на 9, 16 и 23 юни. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дък Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите в Флорида в продължение на 8 години. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дък Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Бившият защитник на Байерн Мюнхен Данте се завръща в клуба като треньор на отбора до 23 години. Първата му работа като наставник. Той поема тима от Холгер Зайца за новия сезон. Това потвърдиха германските шампиони. Данте игра за Байерн между 2012 и 2015 година. Спечели требъл през 2013 и се превърна в любимец на феновете. Миналия уикенд приключи кариерата си като футболист, след като помогна на Ница да запази мястото си във френския елит. От ръководството на Байерн подчертават неговия професионализъм и опит, а самият Данте заявява, че е развълнуван да се върне в клуба и да работи с младите играчи, за да ги подготви за професионалния футбол.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта

0: Вместо четвъртък в Западна България валежите и грамотевиците ще се активизират отново. До 4 юни четвъртък за полагане на последен износващ пласт от асфалтова настилка при ремонта на пътя ще се ограничи движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обхода маршрута Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин, Пелин, Горна Малина. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добър вечер на всички, които в този час са на вълните на любимото радио Веселина. Време за поздрави, за избраната от вас музика и за хубави пожелания към близки и приятели. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа, а така до 8 вечерта. Компания ще ви прави също и Мария. Добър вечер!
2: Здравей, Дени! Днес след обедните часове ние сме хората, които работим с доброто настроение на нашите слушатели, така че имате възможност още да ни се радвате. Заповядайте да избирате хубавата музика, която да слушаме, да танцуваме, да се забавляваме и да се радваме на този живот, защото наистина е един миг.
1: Да, ще се забавляваме така, както можем само ние тук на честотите на радио Веселина с много-много добро настроение и много хубава музика, както каза и Мария. Очакваме ви на 0878-801080, ефирният ни телефон и сайта radioveselina.bg. Това са двата начина, чрез които имате възможност да се поздравите в честито.
2: Избирате музиката, която сте слушали в нашия ефир и поздравите ви към любимите ви хора. Заповядайте, ние сме с вас.
1: За начало Деси Слава и България в душата ми. Така започва честито, след това ще чуем и Анелия с песента до събота. Останете с нас!

0: Специални поздрави за Даниил, който се труди в момента. Събота ще бъдем заедно.
1: Точно на място си дойде тази песен, значи.
0: Да, така е. Данислав и Мария сме тук. Заповядайте вие да ви чуем на 0878801080.
1: Добър вечер, обаче не разпадна се връзката. Опитваме пак сега. Здравейте, вие сте.
2: Еми, здравейте. Мога ли да поръчам една песен?
1: Може.
2: Да, вие знам, че ще я намерите. Пускали сте ми.
1: Коя е песента?
2: На Ана Виси, Протериотите.
1: Ана Виси?
2: Протериотите.
0: Данислав е много добър с гръцкия, така че със сигурност ще се справи. Как се казвате вие, кога ще поздравите?
2: Иван се казвам и поздравявам всички тролейбусни шофьори от депо Надежда, които работят в момента.
0: Какво още им пожелаете?
2: Лека и безаварийна смяна.
0: Поздрави и от нас, да, приятна вечер и лека доработка на всички, само усмихнати
1: пътници.
0: Благодаря, избягам и думата.
1: Надявам се да намерим тази песен, ако не е нещо друго на Ана Виси, ще чуем. Здравейте, вие кого ще поздравите?
3: Добър вечер, ДМ.
1: Добър вечер.
3: Искам в този ред на мисли да поздравя всички колеги от гараж Мала Шерси.
0: Хайде, събрахте се, браво на вас.
3: Събрахте се, да. Хайде и гараж Дружба. С песента на Тозова Собаши, не на Мирослав Идич.
0: Може би ще ти е по-лесно да я запееш.
3: О, заради
1: се. Вино точим, а вино не пием или?
3: Не, пиромах съм.
1: Сиромах съм, а волим да живим, добре.
3: Да, само че да е на Тозова, да не на Мирослав.
1: Добре. Ще я търсим.
0: Киро, бомбони за теб, лека и приятна работа и спокойна вечер. Благодарим за обаждането. Какво още ще слушаме, колега?
1: Анна, песента на Владо Каленбери, Сребърни крила. Поздрави от Даринка Ангелова за Вива Янчева. Тя днес празнува 49-ти рожден ден. Да й пожелаем всичко най-хубаво и весел празник. След рекламите слушаме и Мустафа Чулшев с Мъжки вечери, Нико Зверти, Стеуна Менеосис. Това са избраните песни.
0: Нико Зверти ще пее специално за Елена. С поздрави от Васята и пожелания за всичко най-добро, както пък и Мустафа Чулшев от Криси. С поздрави за моята прекрасна майка Вили и да бъде жива и здрава. Много късмет да има, много я обичам и за вашия екип, живи и здрави. Благодаря.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва.

0: Закъснявате.
1: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
3: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: великолепен Нико Звертис. Благодаря ви лично за този избор. Много го харесвам този човек.
1: Честито продължава с екстранина. Катерина Момесев до голема, след това и искате и пак ще се броиш на Емилия и Денис Теофиков, както и Тозовец обещахме песента си Ромах съм.
0: От холандеца идват тези летящи поздрави към Киро и към Коце. Чакам ви, братя, купона започва скоро. Обичам ви много.
1: Поздравяваме и от името на Илиян Илиев от Горна Оряховица, специално Мери, дръж се, мислим за теб и ти изпращаме сила и кураж. Това е посланието към нея. По-добри дни предстоят. Обичаме те. Поздрави с много-много целувки.
0: И още за Катерина. С много обич от нейните прекрасни дечица. Те казват, че е най-прекрасната майка в света и изпращат много-много обич.
1: Много-много обич изпращаме и към мама Мери. Обичаме те и мислим за теб всеки ден. Стефи Илиева е написала това послание с много-много целувки. Да чуем и кой звъни сега и продължаваме с музика. Здравейте!
2: Радио Веселина, добър вечер! Специален поздрав за моят приятел Георги от Венелинца. Поздравите, ако може, на Преслава улицата.
1: Преслава улицата може в следващия час. След 7 ще чуем и тази

0: песен.
1: Мерси, чао.
2: Господин Ивайло Юрданов поздравява Ендер и веселата компания от Силистра, които в момента шкурят синята лодка. По-малко да работят и повече да празнуват.
0: Поздравяваме ги с следващите песни. Слушаме вече екстранина с Катерина Моме, Себ до голема, а ние с Мария тук ще се хванем на едно хорце сега.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
2: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен.

0: стомах. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта срещу четвъртък в западна България валежите и грамотевиците ще се активизират отново.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Не сме сиромаси. Щом сме заедно, сме най-богати и като имаме здрава и хубава музика, ей това е.
1: Точно така. Продължаваме с още песни и пожелания от нашите слушатели. Гелена и Цветелина Янева, все по живота. И слушателят, с който се чухме малко по-рано в ефир, той си избра песента на Ана Виси, така че ще я чуем, нека да е специално за него.
0: За всички шофьори от градски транспорт в София, вие сте абсолютни герои.
1: И за Стела и Тони от Пловдив. Поздрави от Христо и Деси с песента «Все по живота». Чакаме ви, са написали те и им пожелават всичко най-хубаво. Здраве и приятна вечер. Слушател в ефир да чуем сега и продължаваме с музика. Здравейте!
2: Добър вечер!
0: Добра да е!
2: Да поздравя съпругата и дъщерята.
1: Давайте!
2: Веселка и Веси.
0: Веселка и Веси.
2: Да.
0: Вие сте голям късметлият, като кажете Веси и се обръщат и двете.
2: Еми да, и са на един ден родени и двете.
0: Еха, как се казвате вие?
2: Мирослав.
0: Какво ще им пожелаете?
2: Село Браница да са живи, здрави.
1: Добре, Миро.
2: И песента Бангаранга, защото малкото такова иска.
1: Има я избрана, ще я чуем само след 15-ти на минутки, така че нека да са поздравите и за Веселка и за Веси, специално от теб, Миро.
0: За Веселка и за Веси и за тата Мирослав, да ви е много весела вечерта.
2: Благодаря, лека вечер.
1: Всичко добро, слушаме сега «Все по живота».

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: И с подкрепата на Бангаранга. Бангаранга.

0: Браво, Дара! Как ни прослави пред целия свят! Ти виждаш ли за какво става въпрос? Всички са полудели по тази песен и танцуват. Няма нации, няма националности. Целия свят танцува бангаранга. Браво!
1: Точно така. И аз гледам така в социалните мрежи клипчета на...
0: Много е вълнуващо, наистина.
1: На хора, които така са се снимали в очакване на победителя, наистина реакциите са много готини.
0: Да, българи, юнаци, ей това е.
1: Пожелахте Дара с бангаранга. Преди това обаче Иван Дяков с Стар мерак. Поздрави отправяме от за Дария, от бившия ти и оставаш вечен приятел от Долни Дъбник. За Дария специално, да бъде жива и здрава, много щастие и късмет желаем на нея.
0: И много поздрави още и за любимият Коце. Много те обича Мария. И ти пише и ти казва, ти си всичко за мен. А бангаранга с много поздрави за Веси. Да е много послушна и много здрава. Много те обичаме от мама и тате.
1: Здравейте, в ефир сте, заповядайте.
2: Добър вечер.
0: Добра да е.
2: Искам да поздравя целият колектив с песента Ла Луна на Белиндо.
0: Как се казвате вие?
2: Аз и Янко Панчев се казвам.
1: Ла Луна искаш, така ли?
2: Да.
1: Добре, Янко, откъде се обаждаш? Къде ни слушате?
2: Благодаря, приятно и лека спорна работа.
1: Мерси, хубава вечер и на теб и добро настроение в компанията на Радио Веселина. Сега Иван Дяков и Стар мерак.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ей, не може да те укрути човек на тая песен, Тев Мария.
1: Да ти кажа, аз имам притеснение, че тази песен ще ми докара някакви физически нарушения, защото малката ми дъщеря е полудяла по танца за бангаранга и освен, че го е разучила почти на 90%, иска и аз да участвам в танца.
0: Сутрин като станеш и почваш така една сутрешна тренировка.
1: Да, става интересно.
0: Така, ето какво ще слушаме следващите минути, пожелано от вас. Карлос, песента Бомба, Преслава улицата и Шаван Шаолич, Къде сте сада другови. Мама Милена избра точно тази песен, за да честити рождения ден на Спаси. Бъди здрав, слънчево, наше дете, обичаме те от мама, тати, Габи и баба Ани. Поздрави с много-много обич.
1: Честит рожден ден от нас. Поздрави и за Александър Доспадски от Велинград. И за всички на Магдана на селото Полово. Поздравени сте от Колю. Колю и Илко от Тополово. Живи, здрави и на здраве.
0: Ставри Аргиров, искате, когато застанеш на върха, ще чуем и тази песен така малко по-късно, към втората половина на часа. Непознатата 13 пък избра песента на Карлос. Поздравяваме я и нея. Хубава и весела, приятна вечер. Пожелаваме на непознатата 13.
1: Ще ни бъде приятно да се запознаем с вас, уважаема госпожа.
0: 0878-80-1080. Телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Това са начините за поздрави в честито. Продължаваме с Карлос. Карлос.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Страхотна песен.
1: Да, и ти много добре пееш. Жалко, че слушателите не могат да те чуят. Това удоволствие имам само аз.
0: Така е. Софи Маринова сега един за друг. Канарите, Караколю седеше. Това са песните, с които продължаваме.
1: От Веси, за нейното момче Кико, с думите обичам те, нямам търпение отново да сме заедно и много, много ми липсваш.
0: Криси пожела песента на Софи. Обичам те толкова много, въпреки всичко и въпреки всички. Това е посланието, което Криси отправя към любимия човек.
1: И всички песни от любимото радио Веселина да звучат за Магдана в селото Павлово. Дори и под беседката от Велинград. Обичаме ви, на здраве, за сър Илко Сотиро.

0: Продължаваме в честито с Зафир и Смела, с Кане Кати. Ще чуем и когато застанеш на върха на Ставри Аргиров.
1: От Колю и Илко от Топалово. Наздраве, момчета, за Александър Доспадски от Велинград и за всички на Макдано село Топалово, да завихрите и хорот.
0: И за най-добрата майка и съпруга Мери, обичаме те много от Илиан и Стефи. Са поздравите с много-много целувки. Здравейте, в ефир сте.
2: Ало, Радио Веселина.
0: Да, заповядайте.
2: Искам от една седмица съм вече да поздравя моята жена.
0: Давайте да я поздравим вашата жена. Как се казва?
2: Снежана се казва и с нея живеем 53 години.
1: Еха, я кажете, каква е тайната толкова време да сте заедно?
2: 53 години сме заедно от 73-та година до сега.
1: И каква е тайната?
2: Тайната, че се слушаме двамата.
1: Ей, че хубаво.
2: Да. Аз съм на 76, тя е на 73 години.
1: Да сте живи и здрави. Как се казвате вие?
2: Аз се казвам Костадин, тя се казва Снежана. Искам да я поздравите с една хубава родопска песен, която вие изберете.
0: Добре.
2: Тя е от Родопска. Тя от Скобелево тук, на Перушица, от Родопска.
0: Ще пуснем и родопска песен, така, надявам се до края на този час да успеем да пуснем, ако не в следващия, специално за Костадин и Снежана.
1: Да сте живи и здрави, поклон пред
2: благодаря
1: вас.
2: Благодаря ви, да сте живи и здрави вие, лека вечер.
0: Лека вечер, още дълги години бъдете заедно и се слушайте, както казахте вие. Кане Кати, Зафир и Смелас, след това и когато застанеш на върха, време е за музика сега в честито по радио Веселина.

0: 10 до 13 по радио Веселина. VIP зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на kris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
13: Веселина Ретро.
12: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
14: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: И това е песен, може би на повече от 30 години, обаче все така актуално звучи и днес.
1: Абсолютна класика в жанра. Благодарим ви за хубавата музика, която избирате и тази вечер. Ние сме Данислав и Мария. Заповядайте да се присъедините към нашата весела компания. Ще слушаме Галена и Преслава за награда. Избрана песен от Коки. Специално ще звучи за Алекс, Сашо, Дона Баня и за цялото бивше ДДЛРГ. Ще бъда благодарна, ако изпишете как точно се изрича тази абревиатура. Да сте живи, здрави и да имате успех в живота.
0: Добър вечер, в ефира на радио Веселина сте.
2: Добър вечер. Искам да помоля, ако обичате, за Мари Колева, за лодиците в момента, за моята мила майка Иван Крантова се казва, аз съм Христо Антов.
0: Добре.
2: С песента, с медицина на абсолютно всички снима. С песента, ако обичате, да помоля, тежко мина моята младост. Обичате.
0: Добре, имай търпение, Христо, ще чуем и тази песен малко по-късно в следващия час. Специално за твоята майка и за теб, разбира се.
1: С поздрави за всички наши прекрасни слушатели от Франкфурт. Здравейте! Специално за жена ми Гюлизар, това ни пише Елтън. Поздрави към вас!
0: И още от Петър Петров, специално за Ламби от Панаретовци и за неговото семейство. Да бъдат живи и здрави всички. Приятна вечер, желаем и на вас. Поздравяваме ви със следващите песни. Ами, време е за музика сега. Първо обещахме Белинда с Ла Луна и за награда на Галена и Преслава.

0: Какво красиво пиано в края на тази песен. Браво, браво, браво.
1: Страхотна песен, да. Продължаваме сега с новата песен на Константин Пия. След това оставаме на същата вълна. Спия, ако ти се пие на Ана Бекота.
0: С поздрави за най-добрият мъж. Еха, има ли такива?
1: Е, как така? Да няма, бе, как да няма.
0: От Стиляна са поздравите към най-добрият мъж. Той се казва Борис и думите към него са обичам те. Пипе, да сте живи и здрави, или Пиле, какво пише?
1: Пипе пише, но може да е Пиле. Може и да е Пипе, така да си
0: важно
1: казвам.
0: Важното е, че Борис е най-добрият мъж. Стиляна, пази си го, защото са кът.
1: Здравейте, вие сте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Може ли едно поздравче?
1: Може.
2: Значи, ако може, Черно море.
0: Много е добре.
1: Черно море е добре, може.
2: От Мука от Сетница.
1: За кого?
2: За всички борци и комшиите тук.
1: Поздравяваме ги, имай търпение обаче за тази песен. Може би след 9 ще дойде реда. Всички песни до края на следващия час вече са избрани, така че имайте го предвид, ако избирате любима песен, поне час трябва да изчакате да дойде реда. Сега, обещахме Константин и Пия, след това и Пия, ако ти се пие, и с тези две песни...
0: Аз отивам да пия.
1: Ще кажем на здраве на Мария, защото тя ни оставя така следващите два часа и отива да почива, защото утре пак има също Арто Смивки да се готви за новото предаване.
0: Дани, аз ти благодаря за приятните емоции, които си споделихме с слушателите също, но все пак не те оставам сам. Оставам ти с компанията на една прекрасна, много любопитна и нахална муха.
1: Ще се справим с нея. Така, оставаме заедно до 22 часа. Звънете, поздравявайте се, пишете на нашия сайт. Това е честито. Сега Константин и Пия.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Продължаваме с още музика по ваше желание и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 2 часа. Телефонът за вас 0878 80 1080 и сайта radioveselina.bg. Това са начините, чрез които имате възможност да направите поздрав в честито. Николай Славеев ще слушаме с Руфинка болна легнала. Пожелана песен от Теди Иванова специално за Теодосия и Кристиян от Велико Търново. Все така да се обичат и подкрепят и да са безкрайно щастливи. Руфинка болна

Легнала ще звучи за Костадин и Снежана също. Здраве и семейно щастие желаем и на тях. Майсторе, майсторе, на Тони Дачева и оркестър Кристал, пожелана песен от Мартин специално за Чичо Мончи, който е направил ремонт на старото 96 годишно шкафче. От цялата компания, браво майсторе, за Чичо Мончи специално ще пее Тони Дачева и оркестър Кристал. Поздравяваме със следващите песни компанията от Тополово за Илко и за Колю. На здраве и хубава вечер. Слушаме сега Николай Славеев.

0: Най-добрият микс от песни продължава сега с песен на Абба, Искате и Надежда на Меди, както и оркестър Китка с песента Тошка. Гошо от Априлци си я пожела и отправя поздрави към братовчеда Тошко. Просто ей така пише, без повод, да му кажа, че много го обичам и е най-великият братовчед на света. Ще ти върна уния 20 евро, когато ми преведат заплатата, братчет, спокойно. Това му казва Гошо от Априлци. Следващите песни, специално и за Александър Бойков от Мадам, с пожелание за много здраве, щастие, любов и да си вземе изпитите с отличен, от човека, който много го обича и винаги ще бъде до него, е това послание. Поздравяваме и скъпата майка Мария, обичам я много, от Крисчето. Крисче, тази песен, която искаше, нямаме. За скъпата ти майка, нека да звучат следващите песни. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравейте, добър вечер, Радио Вестрина.
0: Добър вечер.

0: правим един специален поздрав за Мерито от Илиан и дъщеря и Стефи, че много я обичаме. Може да си поръчаме една песен?
1: Коя?
0: На Ина Илиан от Любов.
1: От Любов. Добре, малко по-късно обаче. След 9 ще прозвучи тази песен.
0: Много ви благодарим и лека вечер желаем.
1: Лека вечер и на вас. Стефан Ненов пожелава песента на Абба, която вече звучи. За всички почитатели на Абба, които пътуват по пътищата на Америка, Стефан ги поздравява с пожелания за безаварийни километри. Много здраве и много-много късмет.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на възможност.

0: Въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Продължаваме сега с песента Хеликоптер и изпращаме специални поздрави за цялото семейство Ромали от Картела и най-вече за младото семейство, което очаква своето първо бебче от Тодореска. Специални поздрави за вас. Райна след това и тежко мина младостта. Поздравяваме също със следващите песни и Васията от Елена с много-много обич. За Александър Бойков от Мадан, много любов, Алекс, много те обичам, никога не го забравя и пожелавам ти да си вземеш изпитите с отличен успех и да бъдеш много щастлив и влюбен от човека, който страшно много те обича и ще бъде с теб цял живот, каквото и да се случва, с много-много обич. Тодор Танев също се включва с поздрави за мама Мария, да съм с теб е най-голямата ми мечта, благодаря ти много и те обичам, ти все ми четеш мислите напълно. Това е написал Тодор с много обич към мама Мария. Честитим рождения ден и на Димитър Русенов от Цалапица, с пожелание за здраве, късмет и дълголетие. Поздравате от семейството и цялата компания. Всичко най-хубаво пожелаваме и на него. Слушаме сега песента Хеликоптер.

Продължаваме в честито с батальона се строява и Южен вятър. След рекламите ще чуем песени на Коста Смартакис, пожелания от Деси и Соня. Те поздравяват Руми и Марио да бъдат живи и здрави. Все така да се обичат и подкрепят. А на Радио Веселина, лека и приятна вечер. Благодарим ви, поздрави за вас с пожеланата песен. Георги ни пише: добър вечер, може ли поздрав за моя приятел Димо? Желая му много здраве, късмет и само успехи. Може, Георги, и батальона се строява само след секунди. Поздрави също и за теб, приятелю. Приятна вечер. Катя поздравява господин Вълчев с най-добри пожелания за здраве и късмет. Следващите песни от компанията, която ни пише: здравейте, най-прекрасното радио, поздравления. Искам да поздравя Славчо Боюклиев от село Гърнати. Честит рожден ден, бъди много здрав и щастлив, с пожелания за весело изкарване на празника. Леко да не с приказките, с биричката. Нещо тук не успях да го разчита както трябва, не сте го написали добре, но вие си знаете. Хубава и весела вечер пожелаваме и на вас. Още поздрави специално за Роси, честит рожден ден, здраве, късмет и много любов от цялата весела компания.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
7: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
8: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк. Веселина...
9: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
11: Айнцвайг Магназайм.
12: Подуване, тежест,
13: облегчение след 15 минути.
12: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
11: Магназайм.
12: От Магналапс.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До края на този час Джена с Животът няма втора серия и една песен на Ерос Рамацоти ще чуем пожелана от Галина Александрова. Тя пише: добър вечер, Денислав, честит празник, поздравявам всички мои приятели.

И вас, водещите, с пожелание за здраве и слънчеви усмивки. Поздрави за вас, Галина, с песента на Ерос Рамацоти. Приятна вечер. За Пандио от малката пандичка. Обичам те, ти си ми всичко, нямам търпение да те гушна. Между другото, спираме с музикалните желания. Всички песни до края на предаването вече са избрани. За рожденика Ради от Кнежа. Изпращаме поздрави от мама, от Леля, тати, баба и Чичо. Да е здрав, весел и много щастлив. Петър пише за най-доброто радио в света. Много поздрави и за Митко Ботев. Честит рожден ден на Митко. Да е здрав. Хубав да му е празника и много любов от Петър. Аутограм на Цеца. Няма да ни остане време обаче да чуем тази песен. Ники Асенов пък иска нещо на Шабан. Също няма да успеем да пуснем негова песен. Но пък следващите песни нека да са за цялата компания от Русе. На здраве, момчета, от Ники Асенов. Поздрави за вас. Найденова пише, може ли един поздрав за моето слънчице? Може, Найденова, но песента, която искаш, я оставаме за друга вечер, тъй като няма да ни стигне времето. Поздрави и за пейката на ОПК, на здраве от Ради. Весела вечер на цялата компания, събрала се на пейката. Поздравяваме и от Атанаска, специално групата от Дъбравите. Бъдете живи и здрави, приятна да ви е вечерта и на вас. Джена, поздрави с песента «Животът няма втора серия» от Алекс Сашо. Той пише: «Здравейте, връщам поздрава на Кокио, дом за деца, лишени от родителски грижи. Да бъде жив и здрав. Поздрави и за теб, Алекс». Следващите песни за вас специално.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още един час за вашите поздрави и музикални желания в честито по радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав. 087-880-1080 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Тодор Колев и Черно море ще слушаме сега. След това и Хубаво го запомни в изпълнение на Яница. Орхан от Кърджали избра тази песен и поздравява скъпите си приятели. Благодарим, Орхане, за поздравите към екипът ни. Нека песента на Яница звучи специално и за теб. Мама Вери поздравява любимите си момчета. Горе главата, обичаме ви много и скоро ще бъдем заедно. Това е написала тя. Пламен от село Арда изпраща поздрави към Станка Демирева и Иван Демирев от град Смолян. С пожелания за повече клиенти в техния магазин и за всички от спешна медицинска помощ Смолян, за линейките, всички песни да са за тях, да бъдат живи и здрави. Благодарим на Пламен за поздравите към екипът на Радио Веселина. Юлето поздравява Леля Пепи, Чичо Емо, Мама Диди, Баба Верче и Иван. Весела да е вечерта и за вас. Бъдете здрави и щастливи. Вие сте, здравейте!
5: Оло, здравейте! Не мога да се свържа тук час и половина.
4: Ето, успяхте. Това. Заповядайте.
5: Ами, искам да си поздравя моята внучка, която днеска става на 5 годинки.

0: Как се казва?
1: Каринка. Аз вчера, между другото, се обадих и я поздравих пак по вашето радио Веселина с една песен на Глория. Тя много я харесва. Ако има нещо така по за честит рожден ден или...
0: Кой я поздравява? От кого се поздравите за Каринка?
1: Еми, от мен и от баба и...
0: Как се казвате вие?
1: Аз се казвам баба Ванче.
0: Добре, жива и здрава да ви е Каринка. Много-много да ви радва.
1: Благодаря. Поздравете я с някоя хубава песничка, така честит рожден ден, нещо.
0: Поздравяваме я с всички песни. Нека да ви е жива и здрава. Сега Черно море и Тодор Колев.

са удави и въобще не го чакай ти. Твой човек са удави и въобще не го чакай ти. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на морето тук, чакай, чакай, чакай.

Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място. Радио Веселина.

0: Валдес следва с Рибна фиеста, след това Йоргос Алкайос с Агапао. Така продължаваме. Калоян избра и ловец съм и рибар съм, пише. Връзваме една въдичка и искаме поздрав. Получавате го, Калоян. Поздрави за теб и за цялата твоя компания. Краси, поздравява Бати Ради с много любов и честит рожден ден. Всичко най-хубаво желаем и на Бати Ради. От Кара Иванов, поздрави за радиото, пише той, за всички слушатели от Плевен. Живи и здрави, бъдете, весела вечер на всички, които ни слушате в Плевен. Обичам те, единствена моя бил Серен. Така гласи следващия поздрав, отправен на нашия сайт radioveselina.bg. Не пише от кого е, но бил Серен ще се досети със сигурност. Да чуем и слушател сега в ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядай. Намали само радиото. Да, слушам те. Кого ще поздравиш?
1: Искам да поздравя баща ми.
0: Как се казва той?
1: Георги.
0: Георги, добре. От кого е поздрав?
1: Искам да го поздравя с мръсница на...
0: Как се казваш ти?
1: Александър.
0: Добре, Александър, поздравяваме го. Няма да ни остане време за мръсница, но преслава Язис малко по-късно с Кой бе кой ще чуем тази песен, така че нека да звучи и за него.
1: Добре, много благодаря.
0: Всичко добро, приятна вечер. Сега Валдес и Рибна фиеста.
2: И ловеца!

0: Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. И на Гаярди и Илиан, сега и песента от Любов. След това слушаме още едно дуетно изпълнение. Чудна веселба на Здравко Мандаджиев и Анелия Иванчева. Специални поздрави за Благов, с пожелание за лека нощ от Благова. Обичам те и ти пращам хиляди целувки, това е написала тя. С всички песни до края на честито поздравяваме и Цвети Мечето с много обич от Милен и разбира се с най-най-добри пожелания. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, за най-доброто радио се искам да дам много поздрави за целия ви екип и за Митко. Честит рожден, Митко, да си жив и здрав. Не сме си измили салатата, ама ние си знаем, лека вечер.
0: Лека вечер, къде празнувате? Всъщност обаче бързахте да затворите. Добре, хубава вечер на цялата компания. Предполагам, ти беше Спас Колев. Писал си и на сайта Милиони камиони и искате да чуем. Ще прозвучи тази песен само след около 10 минутки, така че се чувствайте поздравени. Сега слушаме и на Гаярди и Илиан от Любов.

Поздрави от Тихомир Иванов Боев, специално за комшиите и по-полека срезачката, това им казва Тишо. Специално да поздравим с песента Милиони камиони и компанията и рожденика. Не сме си измили салатата.

0: Изпраща му много положителна енергия и много-много прегръдки. Поздравяваме и Джонката от село Люта. Пожелаваме му много здраве и успехи от Павел с сърдечните поздрави за него. Стефан Илиев поздравява Иво Карамански Сондьора да бъде жив и здрав. Това му пожелава Стефан. Слушател, да чуем сега и продължаваме с музика. Здравейте!
1: Абе, нали, говорихме с вас, спуснете някоя песничка за моето момиченце, което е.
0: За Каринка ли беше?
1: Точно така, бе, пусни едно за душата, така, за рождения ден.
0: Жива и здрава да бъде, нека да я поздравим с всички песни до края на предаването. Веска поздравява цялата компания и от Даниела, и за нея също да бъде жива, здрава и много-много щастлива. Миле Китич сега и милиони камиони.

Катарина Груичи, речи ще слушаме. Преди това Преслава Язис с Кой бе кой. Радостина избра тази песен. Поздравите са за Благо. Обичам те и съм само твоя. Липсваш ми много. Това е написала тя към него с много-много любов. Стефан Илиев поздравява специално Петър Илиев. Не ме разбираш коректно сега мен, мило братче. Това е посланието от Стефан и пожелание за здраве, късмет и весела вечер. Поздрави за най-големия левскар Стилиан. От шефа на миньор Перник пише тук. Здраве, късмет и хубава вечер желаем и на вас. Галин Христозов пише. Добър вечер, искам да чуя гръцка песен, ако има до края на честито. Гръцка песен, да, на финал Антипа с Так-так. Преди това остава да чуем Симона Загорова, ако има Бог, Тони Дачева с 3 кила банани, милионерче на Тони Стораро. И речи Кой бе кой, песните, които следват сега. Емо и Нели пишат: добър вечер, поздрав за Цвети, с пожелания за щастие, късмет и много професионални и лични успехи. Благодарим на Емо и Нели за поздравите към нашия екип. Да поздравим също и от името на Кирчо, братчето му, да бъде силен и да знае, че винаги ще бъде до него. Това е написал Кирчо. Специално поздрави за предстоящата рожденичка кака Жаси и за новодомеца батко Али Метин. Да сте здрави и щастливи от каката са специалните поздрави за вас. Слушаме сега Преслава и Асис.

0: Това беше Катерина Груич и Реци. Продължаваме сега с Тони Дачева, 3 кила банани и Тони Стораро с Милионерче. Здравейте, в ефир сте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искаме да поздравим тук едни важни лица.
0: Добре, кои са тези лица важни?
1: Така, за фирма...
0: Не, без име на фирма, моля те. Кажи само кого да поздравяваме.
1: Антонио.
0: Така.
1: Слави.
0: Добре.
1: И Лупчо.
0: От кого са поздравите?
1: От Сашо.
0: Добре, Сашо. Какво празнувате или просто така сте се събрали?
1: Да, така сме. На работа в момента и ни е така настроение.
0: Добре. Лека да ви е работата и добро настроение с нас. Поздравяваме ви с следващите песни специално.
1: Добре.
0: Поздрави изпращаме също и за Митака, да е жив и здрав и да ги лови лошите яко. Цецко отправя това пожелание. Милионерче на Тони Стораро за младия милионер Валю Майстора от Симе. Специални поздрави с най-добри пожелания. Още един слушател и продължаваме с песните. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Кого ще поздравите вие?
2: Ами, моя тате и аз.
0: Как се казва тате?
2: Аз, тате се казва Николай.
0: Николай, а ти кой си?
2: Аз съм Димитър.
0: Добре, Митко, поздравяваме твоя скъп баща. Жив и здрав да бъде. Поздрави на цялото семейство. Всичко добро и приятна вечер. Следващите песни звучат специално за вас. 0878-80-1080, телефонът, на който ви очаквам, и на сайта radioveselina.bg. Последна възможност да се поздравите в предаването Честито за тази вечер.

за финална честито Симона Загорова и ако има Бог, след това и Антипас с так-так. Александър Василев пише за Алекс и Пламен от Велинград. Поздрави с песента «Ако има Бог, живи и здрави бъдете». Честитим рождения ден и на Димитър Русенов от село Целапица. Здраве и много късмет от семейството и цялата весела компания. Поздрави за теб, Митко, за Анелия Компютър.

анонимен е поздрава. С пожелание за всичко най-добро и приятна вечер. Пламен поздравява анонимните алкохолици от Ямбол. Весела вечер пожелаваме и на вас, и на здраве. Специално да поздравим също и Милев Бирата, Симеон Кардараша и Михаил Стария от Стилиан Патрона. Всичко най-добро желаем и на вас. Здрави и щастливи бъдете. Следващите песни звучат и за Джеси, Данчо и Преслав. Моите вечни приятели. Така е написал наш слушател. Поздравява ги с много-много обич. От Божидар. Поздрав за Геннади, неговото малко братче. Да е все така красив и див. Това му пожелава Божо. И още поздрави от Геннади Шатъров за неговата Божидара, най-красивата. Поздрави с много-много обич, да е здрава, щастлива и все така красива. Толкова за тази вечер. В честито това бяха вашите поздрави и музикални желания с дата 2 юни. Аз съм Денислав, оставям ви сега в компанията на най-добрият микс от песни. Слушайте и ретро микса, който е с начален час 23 часа. Приятна вечер и спокойна нощ от мен. Останете с радио Веселина. До чуване!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: Шефе, търсят те по мобифона.
3: Пронто, кой е, бе?
4: Абре, брато, стига си вариони пирамиди, бре. Та да върчим, бе, ще направим пачка.
3: Я пътова.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Сега светлините